0: اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ یعنی بنی اسرائیل ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھی، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو، غرض لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس چیز سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کیا اچھا ہوتا جو وہ اس بات کو جانتے۔
1: ولو

اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا، کیا اچھا ہوتا جو وہ اس سے واقف ہوتے۔ اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راعنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ جو لوگ کافر ہیں، اہل کتاب یا مشرق، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم لوگوں پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔

ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتی ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں؟ مسلمانوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔

بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا دوسرا حکم بھیجے، بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ اور نماز ادا کرتے رہو اور زکات دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جانے کا، یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ ہاں کیوں نہیں، جو شخص اللہ کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا وہ غمناک ہوں گے۔

اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کسی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشش کرے۔

اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا، کیا اچھا ہوتا جو وہ اس سے واقف ہوتے۔ اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راعنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ جو لوگ کافر ہیں، اہل کتاب یا مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم لوگوں پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔

ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتی ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں؟ مسلمانوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔

0: بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا دوسرا حکم بھیجے، بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ اور نماز ادا کرتے رہو اور زکات دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
1: وق

اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جانے کا، یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ ہاں کیوں نہیں، جو شخص

اللہ کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کسی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشش کرے۔ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو جدھر بھی تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ صاحب وسعت ہے، باخبر ہے۔ اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نہیں وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔

اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کسی باتیں کیا کرتے تھے، ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں، اے پیغمبر ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی، اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو، ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اگر تم وحی کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو اللہ دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔

جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے، اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے، اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے۔

اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو کہتے تھے کہ اے ہمارے پر خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے، اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا حکم بردار بنائیو، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو ہی توجہ فرمانے والا ہے مہربان ہے۔ اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب ہے صاحب حکمت ہے۔

0: ظالمون.
1: اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو. اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہوں گے. جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ میرے فرمابردار ہو جاؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کا فرمابردار ہو گیا. اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا.

جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو کیا تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔

0: عابدون.
1: اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے لگ جاؤ گے. اے پیغمبر ان سے کہہ دو نہیں بلکہ ہم دین یار کیے ہوئے ہیں جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر اور جو صحیف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر اور جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر سب پر ایمان لائے. ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی معبود واحد کے فرما بردار ہیں. پھر اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں, اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے, اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں.

ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے؟ اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ یہ انبیاء کی جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

حالت پر ہے. اگرچہ صبر کرنا, ضبط کرنا مشکل تھا اس چیز پر, اس تعمیر پر, کیونکہ وہ اصل تعمیر کے خلاف تھا, لیکن آپ کے اس صبر نے امت کو فائدہ دیا اور ایک عظیم مثال بھی قائم ہوئی. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر گئے ہوں؟ ناممکن چیزوں میں سے ہے, بہت کم کسی کو موقع ملتا ہے, لیکن حتیم میں ہر شخص پہنچ جاتا ہے. جو بھی حرم جاتا ہے حتیم کے اندر سے وہ آتا ہے. یہ وہ حصہ ہے جو تعمیر ہونے سے رہ گیا, ادھورا ہے, آج بھی ادھورا ہے, وہ سیمی سرکل جو نظر آتا ہے آپ کو خانہ کعبہ کے ساتھ. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو دوسری طرف کا دروازہ بند ہے وہ آج بھی بند ہے, اگرچہ اس کے نشان موجود تھے. اور مجھے نہیں معلوم کہ ریسنٹلی جو تعمیر ہوئی اس میں نشان باقی ہیں کہ نہیں, لیکن دو چار سال پہلے پتہ چلتا تھا کہ یہاں دوسرا دروازہ تھا. اب آپ دیکھیں کہ دو دروازے ہونے سے کسی کے عمل میں بہت بڑا فرق نہ پڑتا, لیکن اس کے بنانے سے بگاڑ زیادہ لازم آ جاتا. اس لیے ہمیں عام روز مرہ زندگی میں بھی ایک قاعدہ سیکھ لینا چاہیے کہ بعض اوقات ہم ایک نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں, اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں, اپنی طرف سے بڑی بھلائی کا کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں یا اس غلط طریقے سے کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ افینڈ ہونے لگتے ہیں. بعض اوقات ہم مستحب اعمال پر اتنا زور دیتے ہیں کہ ان کو فرض کے دائرے میں لا کھڑا کرتے ہیں, اور لوگ کیا کرتے ہیں, فرض بھی چھوڑ جاتے ہیں. اس کی ایک مثال ہے, مثلا عشاء کی 17 رکعتیں, اور ماں باپ جب بچوں کو نماز پڑھانے لگتے ہیں تو ان کو 17 سے شروع کرانے لگتے ہیں. اب آپ خود سوچیں, معصوم بچے 17 کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ بڑے نہیں پڑھتے تو بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ 17 کیا ایک بھی پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے, اور بالکل ہی نماز سے بھاگ جاتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ معاشرے کی اکثریت جو ہے نمازوں کے اوقات پر غافل بیٹھی ہوتی, ان کو احساس بھی نہیں کہ نماز چھوڑ رہے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں, لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کو اتنا مشکل بنا کے پیش کیا کہ اس میں جو رخصت یا سہولت تھی اس کو دکھایا ہی نہیں لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے, جس کے نتیجے میں لوگ حرام کا ارتکاب تو کرنے لگے, نمازیں چھوڑنے کی غلطی تو کرنے لگے, لیکن ہم نے ان کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ 17 سے 7 تک آ جائیں یا 9 تک آ جائیں, حالانکہ اس میں رخصت تھی, گنجائش تھی. اب آپ دیکھیں کہ اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی کہ جو نوافل کے زمرے میں آتی ہیں, مستحب کے زمرے میں آتی ہیں, ہم عموماً دین میں شدت اور سختی کر کے ان کو فرض کے درجے پہ لا رکھتے ہیں کہ نہیں یہ ضرور ہونا چاہیے. اس سے معاشرے میں ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے اور لوگ دین پہ شک کرنے لگتے ہیں اور چھوڑ کے بھاگ نکلتے ہیں. بعض اوقات ایک مستحب کام پر اتنی سختی کرتے ہیں کہ نفل کو فرض کے برابر لا کر اس کی فرض کی اہمیت کو بھی ایک طرح سے کم کر دیتے ہیں اور دین کو بھاری بھرکم بنا دیتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا کام, یعنی ایک اصول ہے تبلیغ کا بھی, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے, لیکن اگر کسی نیکی کے حکم سے برائی لازم آ جائے تو پھر فائدہ تو نہ ہوا اس کا. مثلا آپ اپنے کسی رشتہ دار کو کہتے ہیں نماز پڑھو, وہ کہتے ہیں مجھے مت کہو, آپ اس کو پھر کہتے ہیں نہیں نہیں تم پڑھو, وہ کہتے ہیں نہیں کہو مجھے, آپ کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کا حکم ہے اور میں تو ضرور کہوں گی, وہ جواب میں گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے. اب اس کی گالی جہاں اس کے حق میں گناہ ہے وہاں آپ کو بھی ذمہ داری ساتھ ملے گی, کیونکہ آپ سبب بن گئے, آپ نے ایسے انداز میں کہا کہ وہ سخت غصے میں آ گیا, اور ہو سکتا ہے وہ نعوذ باللہ اسلام کو, دین کو, قرآن کو, ہر چیز کو برا بھلا کہنا شروع کر دے. تو وجہ کیا ہوئی؟ آپ کا پرووک کرنا, غلط انداز میں بات کرنا. اسی طرح بعض اوقات ہم بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے ہم جیسے چاہیں کہیں, جو چاہیں حکم منوائیں. مثلا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کی شادیوں کا مسئلہ آ جاتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح کا اب معاشرہ ڈیولپ ہو چکا ہے, جو آزادیاں ہیں اور جو سب کچھ, اس کے نتیجے میں پسند کی شادی جو ہے وہ ایک عام معمول بن گئی ہے, اور اکثر گھرانوں میں یہ مسائل پیش آ رہے ہیں. بعض اوقات صرف خاندان, برادری, ناک کا مسئلہ بنا کر ایک معقول رشتے کو بھی ٹھکرا دیا جاتا ہے. نتیجہ کیا لازم ہوتا ہے کہ اس سے بڑے قدم اٹھائے جاتے ہیں اور بچے حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں, یا یہ کہ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں یا کوئی اور غلط کام کرنے لگتے ہیں.
تو اب آپ خود سوچیں کہ جب ہم اپنے آئیڈیلز کو نہیں پا سکتے یا ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ بچے ہماری مرضی کے مطابق سب کچھ کریں، تو ایسی شدت اور ناروا سختی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بالکل ایک بغاوت کی رائے اختیار کر کے ایک اور ہی راستہ تلاش کر. ٹھیک ہے، نامعقول کو روکیں آپ. یہ نہیں کہا جا رہا کہ نامعقول چیزوں کو آپ قبول کر لیں اور جو چیز بالکل ہی سوٹ نہیں کرتی اور کل آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے انتہائی خطرناک ہے تو اس پر آپ نہ بھی الاؤ کریں، فرم سٹینڈ بھی لے سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات صرف مثلا یہ کہ ایک عورت چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کی بہن کی بیٹی سے شادی کرے، وہ فلاں لڑکی سے کیوں کرنا چاہتا ہے، اب اس پر وہ اتنی سختی کر رہی ہے صرف اس لیے کہ بہن کو فیور دینا ہے یا اسی طرح بھائی کو یا کسی کو بھی، یا کوئی لڑکی خود اس کو پسند ہے تو وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کی بہو بن کر آئے. اب آپ سوچیں کہ جس نے شادی کرنی ہے ضرورت تو اس کی ہے، ٹھیک ہے ماں کا حکم بڑی چیز ہے، ماں کا ادب احترام، لیکن شادی کے معاملے میں اصل چوائس تو جس نے زندگی بسر کرنی ہے اس کی ہے، اور اگر وہ لڑکی جس کو وہ پروپوز کر رہا ہے وہ معقول ہے، ایک شریف لڑکی ہے، ایک سمجھدار لڑکی ہے اور بظاہر اس میں کوئی ایسا عیب نظر نہیں آتا، تو صرف ایک انا کا مسئلہ بنا کر ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، اس سے عموماً فساد پھیلتا ہے. جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب کوئی ایسا رشتہ آئے کہ جس کے دین ایمان پر تم مطمئن ہو تو تم اس کو قبول کر لو، نکاح کر دو، اگر نہیں کرو گے تو بڑا فساد پیدا ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا. عموماً معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں خاندانوں کے اندر صرف رشتوں کی ناچاکی حل سے ابھرتی ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہو کر پرسنٹ صحیح ہونا ضروری، اسی صورت میں کسی بھی چیز کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے، کسی دوسرے کو بے وجہ پرووک نہ کیا جائے، اپنی عزت کی خود حفاظت کی جائے. صرف یہ شکایت نہ کی ہماری عزت جائے کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں، کیا آپ تو سبب نہیں ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ مستحب اور نوافل اور عام چیزوں میں تو یہ رویہ جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک فرائض کا تعلق، حرام حلال کا تعلق ہے تو اس میں آپ کمپرومائز. مثلا کوئی شخص آپ کی دوست کہتی کہ دیکھو اس وقت میں آئی ہوں تمہارے پاس، نماز نہیں پڑھو، اور آپ آئے گی چلو یہ وقت اس کے ساتھ گزار کے قضا کر کے پڑھو، نہیں یہ نہیں کریں گے آپ، اور آپ یہ سوچ کر کے نہیں وہ روٹ کر، نہیں تھوڑا سا روٹنے دیں، اس لیے کہ جو اللہ کا حکم ہے یہاں آپ کسی اور کی بات نہیں ہوگی. لیکن طور پر مثلا اور آپ کہیں کیا ان سے والی پڑھ لیتے ہیں، نفل پڑھنا فساد کیا، بچہ رو رہا ہے دودھ، نہیں میں تو ایک لمبی خشوع خضوع والی نماز پڑھ کے اس کو دودھ پلاؤں گی، تو یہ نہیں. اس میں اگر آپ کی افضل وقت سے ذرا ڈیلے بھی ہو جائے تو بھوکے بچے کو دودھ دے دیں، کیونکہ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. تو اس طرح کی ناسمجھی کی باتیں بعض اوقات دین کے اندر بہت بگاڑ پیدا کرتی ہیں، لوگوں کو دین سے ایک ریئیکشن ہو جاتا ہے. سوچا کریں کہ لوگ پھر اسلام سے کیوں بھاگتے ہیں، لوگ جو دین سے محبت کرتے ہیں لیکن دین سبب کون لوگ ہیں، دین تو اتنی خوبصورت چیز ہے، اتنی پیاری چیز ہے، لیکن لوگ اس سے خوف دور ہو رہے ہیں. وجوہات تلاش، اس پر غور کیا کر. ایسا تو نہیں کہ کوئی رویہ لوگوں کو دین سے بھگا رہا ہے، اسلام کی ایک ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہے. دین کے اندر بہت لچک ہے، فٹ ہو جاتا ہے، ہر دور کے مسائل کو حل کرتا ہے. علماء دین کا ادب، احترام، عزت ہم پر لازم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں سے پیار نہ کرے، ان پر شفقت نہ کرے. عزت احترام اپنی جگہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی عزت اور احترام میں ان کے اقوال کو قرآن حدیث کا درجہ دے دیا جائے. ایسا کرنے سے پھر دین کے اندر ایک ریئیکشن ہوگا. اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، تو براہ راست قرآن اور سنت سے احکامات آج کے دور کے مطابق مستنبط کیے جا سکتے ہیں. سب علماء کا احترام لازم سر آنکھوں پر، لیکن اس احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے درجے کو اتنا بڑھائیں کہ خدا رسول کے اوپر لے جائیں، کہ ایک واضح حدیث بھی موجود اس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے. جب تک ہماری سوچ کے اندر یہ وسعت نہیں آئے گی ہم موجودہ دور کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. اسی قرآن اور سنت سے پھر نئے احکامات نکالے جا سکتے ہیں ضرورت کے تحت، اس میں یہ فلیکسیبلٹی موجود ہے. کبھی آپ سوچیں کہ لوگوں نے کیوں کہا کہ یہ دین بڑا سخت ہے؟ اس وجہ سے کہا کہ جب کوئی مسئلہ آیا تو ہم نے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنے کے بجائے صرف یہ دیکھا کہ عالم نے جن کو میں احترام دیتی ہوں انہوں نے کیا کہا. تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، نتیجہ کیا ہے، کہ تم دوسروں کے الہوں کو برا بھلا نہ کہو ورنہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے. یعنی دین کا ایسا نقشہ مت پیش کرو جس سے لوگ تمہارے دین کو گالیاں دینے لگیں، دین کو بدنام کرنے کا سبب مت بنو.
دین میں خرابی نہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو میں نے پرسنل

0: غصے میں آنے کی بجائے ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم دین کا نام لینے والوں سے لوگ کیوں بھاگتے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں؟ اس میں ہم عموماً یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہو گیا ہے کہ لوگ ان سے بھاگنے لگے. اسلام اپنے نظریات میں اتنا سچا ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اس پر کوئی چیز غالب آئی نہیں سکتی، دلائل کے اعتبار سے اس پر کوئی جیت نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے کہ اس پر عمل کرنے والے ایسے بد عمل ہو جائیں کہ لوگ ساتھ اسلام کو بھی بدنام کر دیں. تو اس وقت جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ سب سے میری یہ التجا ہوگی کہ خدا کے لیے دین کا خوبصورت نمونہ قائم کریں، ایسا نہیں کہ جسے دیکھ کے لوگ بھاگ جائیں، خوف زدہ ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی کہ جس سے لوگ دین کی طرف مائل ہوتے تھے، نہ کہ دین کو بدنام کرتے. یہ الگ بات ہے، جو دشمنوں کے جھوٹے پروپیگنڈے تھے وہ سب کو سمجھ آ رہے تھے، وہ ایک الگ چیز تھی، لیکن آپ کی جان کے دشمن بھی آپ کی اخلاق کی گواہی دیتے تھے. تو اسی لیے یہ دعویٰ کیا گیا نا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کذالک، اسی طرح.
1: اٹس 9:30 AM. دس ٹائم چیک از برٹ ٹو یو بائی.
2: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکل، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
3: بینک کلبیب، رشتہ بھروسے کا.
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
5: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی ونے تھی تو صبح 11 وگے کا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن. غیر ضروری طور تے باہر نہ ونیو، ہلکا کپڑا پایو، متھو ڈھکے رکھو، ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو. بارن، بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو. ودھیک پانی پیو، محفوظ رہو. ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو.
0: ان کی سرکشی میں کہ وہ بھٹکتے پھریں. یہاں ایک اور وجہ بتا دی گئی، اور وہ کیا؟ عموماً لوگوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ اگر پہلی نگاہ میں انہیں کوئی چیز پسند نہیں آتی تو بعد میں اس کی کتنی بھی خوبیاں سامنے آ جائیں وہ ان کی نظر میں جچتا نہیں. یہ ایک مشہور ہے، ایک گلاس ہے تو میں اس کو ٹچ کر سکتی ہوں، یہ ایک حسی علامت ہے، ٹھیک. اور جس وقت بات میں بول رہی ہوں اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے. کوئی حسی نشانی آتی تو کہتے تو جادو ہے، اور اگر کوئی مانوی نشانی آتی تو کیا کہتے؟ لو ہمارے آبا و اجداد کوئی کمتر تھے، وہ کوئی غلط کہتے ہیں. آج بھی آپ لوگوں کی یہی نفسیات دیکھیں گے کہ اگر کسی کو کوئی بات بتائی جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں سے بتائی جا رہی، کیا بتائیں، فوراً کمپیئر کرتے ہیں اپنے بڑوں سے. اگر عموماً بھی لوگوں کی گفتگو پہ آپ غور کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی بات شروع کرتے تو لوگ اپنی پرسنل کہانیاں شروع کر دیتے ہیں بیچ میں. یہ ہم سب کی ایک کمزوری ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں، ہم محدود صلاحیتیں رکھتے ہیں نا. ہر شخص کے دیکھنے کا اینگل مختلف ہے. نقطۂ نظر کا کیا مطلب ہے؟ کہ جدھر سے آپ کو نظر آ رہا ہے. تو نقطۂ نظر کے اختلاف کی وجہ سے بعض اوقات انسان کو ایک چیز صحیح طور پر دکھائی نہیں دیتی.

صحیح رخ سے اگر چیز کو نہ دیکھا جائے، یاد رکھیں، صحیح رخ سے اگر چیز کو نہ دیکھا جائے تو بسا اوقات انسان ایک چیز کو سیدھا دیکھنے کی بجائے الٹا دیکھ لیتا ہے۔ تو نشانیوں کا آنا یا نہ آنا، جب تک دیکھنے کا اینگل درست نہ ہو، صحیح رخ سے آپ نہ دیکھ رہے ہوں، آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ حق کو جاننے کے لیے، حق کو پہچاننے کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نیت کا درست ہونا، حق کی طلب ہونا۔ جن کے اندر طلب پائی جاتی ہے ان کو اللہ راہ دکھا دیتا ہے، اور جن کے اندر طلب نہ ہو، جن کے مقاصد کچھ اور ہوں، جو حق کو حق کے طور پہ نہ لینا چاہتے ہوں، ان کے لیے حق قبول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ حق سامنے بھی ہو تو ان کو نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نشانیاں دکھائیے، ہم ابھی مانے کے مانے۔ فرمانے نشانیوں کی ضرورت نہیں، نشانیاں آ بھی گئیں تو یہ کہیں گے تو جادو ہے، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر رہے ہیں ان کے دلوں کو اور نگاہوں کو، کَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ وہ اس پر پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے، یعنی اس حق پر ابتدا میں نہیں ایمان لائے، شروع میں انہوں نے جھٹلا دیا اور اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا، تو اب حق نظر بھی آئے تو قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے وَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم چھوڑ رہے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں کہ وہ بھٹکتے پھریں۔ یہاں ایک اور وجہ بتا دی گئی، اور وہ کیا؟ عموماً لوگوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ اگر پہلی نگاہ میں انہیں کوئی چیز پسند نہیں آتی تو بعد میں اس کی کتنی بھی خوبیاں سامنے آ جائیں وہ ان کی نظر میں جچتا نہیں۔ یہ ایک مشہور سینگ آپ بولتے ہیں، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، بالکل یہی چیز یہاں کہی گئی کہ چونکہ پہلی دفعہ نہیں مانا تو اس لیے اب نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جس رنگ میں، جس نگاہ سے پہلی دفعہ دیکھا، اسے بدلنے کی اب ان کے اندر صلاحیت نہیں، یہ اسی رنگ میں دیکھے چلے جاتے۔ آپ دیکھیں کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ کسی شخص کو دیکھتے ہیں اور اس کا ایک اچھا امپریشن آپ پہ بیٹھتا ہے تو پھر وہ قائم رہتا ہے، پھر دوسرے امپریشنز آتے بھی جائیں تو وہ دھلتے جاتے ہیں، لیکن پہلا جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پہلی مرتبہ میں آپ کی نگاہوں میں جچا نہیں تو وہ کتنے بھی اچھے کام کرے، آپ کہتے ہیں یہ ہے تو اس کی اصلیت تو وہی نا۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، اس پر وہی قابو پا سکتا ہے جو حد سے زیادہ عدل و انصاف پسند ہو، وہی اپنی رائے تبدیل کرتا ہے، جو کسی کو معاف کر سکتا نہیں، کوئی بات نہیں، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس کا مقصد یہ نہ ہو، اس کی وجہ یہ نہ ہو۔ اور ہمیں سکھایا بھی یہ گیا ہے کہ کسی کی غلطی کو دیکھ کر کیا کرو، کئی تاویلیں کرو، اور جب وہ نہیں مانتے تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، نظرہم فی طغیانہم یعمہون، ہم ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ گھومتے پھرتے رہیں، بھٹکتے رہیں۔ آفتاب ایک ہوتا ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا قرآن پاک میں، سراج منیرا، چمکتا روشن چراغ۔ سراج چراغ کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی سورج کے لیے لفظ سراج آیا ہے، سراج وہاجا۔ لیکن صحابہ کرام کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ اور یہ ایک بہت ہی بڑی حقیقت ہے، اگرچہ ہم ان سب لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے جن کے خون سے اسلام کی بنیادوں کو تقویت ملی، لیکن ان میں سے کسی کی بھی قربانی اللہ کے ہاں رائے گاہ نہیں گئی۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس پھول کو نکھت بخشی، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہوں گے۔ ہم میں سے ہر شخص سورج بننے کی فکر میں کیوں ہے؟ ستارے بہت سے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں ان کو رہنمائی کا ذریعہ بتایا ہے کہ لوگ ان سے راہ پاتے ہیں، ہدایت کا سامان ہوتے ہیں۔ تو سورج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے، اس کے مقابل تو کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اور ہم سب کا حال کیا ہے؟ ستارے، کوئی زیادہ چمکدار ہے اور کوئی کم چمکدار ہے۔ ستاروں میں بھی جو دو طرح کے نظر آتے ہیں نا، ایک کو ثوابت بولتے ہیں، ثوابت۔ ثوابت کون سے ہوتے ہیں؟ کہ جو ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں اور وہ عموماً گھومتے نہیں ہیں۔ اور دوسرے جو ہیں، جو سیارہ جنہیں بولتے ہیں،

0: کہ چاہیں تو آپ ثابت بن جائیں، یعنی ایک ہی جگہ پر جم کے چمک دیتے رہیں، اور چاہے آپ سیارہ بن جائیں، گھوم پھر کے اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچائیں، اور چاہیں تو آپ تیز روشنی کا ستارہ بن جائیں، اور چاہیں تو آپ ٹمٹماتا ہوا. لیکن جب دین کا علم آ جاتا ہے، یہ نور آ جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ چمک تو آ ہی جاتی ہے. ٹوٹنے کی بجائے، گرنے کی بجائے، بجھنے کی بجائے، چمکتے رہیں جتنا بھی چمک سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: خطے سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: Michael Habib, Rishta Bharose Ka.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.

دنیا کی یقین دیارن لے تیار ہوں ایران ایٹ بھی ہتھیار حاصل کرن جو خواہش مند نہ ہے تہران سفارتکاری علاقائی استحکام لے پرعزم ہے ایشیا میں جنگ اور عدم تحفظ جو اصل سبب ایران نہ پر اسرائیل ہے ایران کے صدر مسعود پشتیان چاہیے ایرانی مذاکرات کار کریں بھی ملک کی عزت وقار سے سودے بازی نہ کدا وزیر اعظم شہباز شریف چینی وپارن کی پاکستان میں سڑپکاری دعوت وزیر اعظم شہباز شریف جو پاک چین دوستی کے 75 سال پورا تھن کی خوشی میں چین کے شہر ہانگزو میں بزنس ٹو بزنس فورم کے خطاب وزیر اعظم چھو تو کراچی میں 6000 ایکڑ کے بدل عالمی معیار جو اسپیشل اکنامک زون تھا ہے پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کے برابر ہوں اساں کے قرض نہ مہارت کھپے پاکستان چین کی کمپنی وچ میں ایم او یوز سے سہیوں کی وی وزیر اعظم شہباز شریف جو چین میں علی بابا ہیڈ کوارٹر جو دورو ایگزیکٹو چیئرمین جو سائی وزیر اعظم شہباز شریف کی آجیاں کئی ایگزیکٹو چیئرمین جو سائی چوتھا خطے میں امن کی کوششن لائے پاکستان جو کردار واخان جوگو ہے وزیر اعظم شہباز شریف جو پاک چین دوستی جو مثال دنیا میں کتے بھی نتو ملے علی بابا دنیا کے ورن ادارن میں ایک ہے

0: دیکھیے اقتدار جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: اجرک کے رنگوں سے رنگی,
2: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی,
1: سندھ کے دل سے نکلی آواز,
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by.
1: ہم اسلامک بینکنگ کے فروغ میں اپنا فعال کردار مسلسل ادا کرتے رہیں گے. عسکری بینک.
2: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
3: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
4: اسی خطے کی بنی ہے آواز
3: جی ایف ایم نیٹ ورک
4: سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان
0: ایف ایم
2: دس ٹرانجیکٹ از برانڈ ٹو یو بائی
3: رشتہ کا
4: سنیں گے جی ایف ایم

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

سے ملاقات. وزیر اعظم شہباز شریف تقریب کے خطاب کرنے جو چین چیلنجز لوک ان ہالٹن اور میں گزرے پئی دعا ہے تو ہمیشہ لائے امن بحال تھیے. چینی وزیر اعظم چھو تو پاکستان علاقائی امن لائے حقاری کردار ادا کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بغیر ہو سندھ اسمبلی میں اپوزیشن جو کراچی میں پانی کھوٹ خلاف احتجاج. اپوزیشن ممبر اسپیکر ٹائل جو گھیراؤ کرے ایجنڈا جو کاپیوں فاڑے چڈی. اپوزیشن ایم پی ایز صوبائی وزیرن وچ میں سخت جملن دی ڈے وٹھ. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی چاہو تو پانی جو مسئلہ اہم ہے پہریا ان تے گالھایو مکھے گالن دی اجازت نہ ملی تو کہیں کھے بھی گالن نہ ڈس. گھر وزیر جال انجار چھو تو پانی کی سیاست نہ کرو معاملے باری نتھا آڑیوں پانی کے مسئلے سے گالائیں.

بخشا پربر سان ڈومکی جکھرانی دھرن میں جھیڑو ایک جنو قتل زمین کی مالکیتا جہد نتیجے میں موٹن ڈومکی مارجی گئی دھرن میں چھکٹان برقرار

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سبنی سماعت ہے کہ مجھے طرفا السلام علیکم، پرکلو دعاؤں کے سمندر ہے، شاید کی بارش خلاصہ خزانوں کے ساتھ دعا ہے، پل سے پل تک آسے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات، نیچ سے جا کے زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت سے چاند سے درد تک، ہم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے آخری دن تک، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، تو آمین۔ بالکل جناب، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، ہمارے ساتھ ہیں جناب یہاں پر سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراب اور مادلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جناب، وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو آپ لوگوں تک پہنچا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹ اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے دعوے سے۔ تو اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو بالکل جی آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے کار کو فالو کر کے آپ نہ صرف اپنی خوبصورتی کو بڑھا سکتے ہیں بلکہ آپ ہمیشہ کے لیے حسین اور خوبصورت بن سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی جو خوبصورتی ہوگی وہ بھی ہمیشہ پروٹیکٹ رہے گی۔ تو اگر آپ اپنی خوبصورتی کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹ اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کریں گے، کیا طریقے کار ہوں گے سب کچھ بتایا جائے گا، لیکن کہتے نا کہ اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے۔ تو بالکل اپنا تعارف کرواتے ہیں، سو لسنرز، پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنائی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی سدرا آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ موجود ہے، میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جا رہے ہیں، اپنے ہونے کا احساس دلائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے حال چال بتاتے جائیں گے۔ سو ڈی لسنرز، انت کی حالت ہے، کیسے ہی آپ کی حالت ہے، امید ان شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سب کل موڈ کے ساتھ سب کل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے، کہہ رہے تھے بالکل ہی۔ تو آپ کے انتظار کی گھڑیوں کو ختم کرتے ہوئے یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں، آپ پہ آپ جانتے نا کہ اگر ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے، ٹھیک اب سے لے کر پورے 3 بجے تک ہم آپ کے ساتھ موجود رہنے والے ہیں، اور اسی امید کے ساتھ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہنے والے ہیں۔ اور یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے سطح سے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لی یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے، ایسی بہت ساری آنٹیاں، امیائیں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران صبح اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے ویری والی گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ، بیکاز علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 کے سمائل آنے کے لیے۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 کے سمائل آتے ہیں، اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگاہ سے پروگرام کر لیتے ہیں، اور آگاہ سے پروگرام کیا جائے گا ایک بہت ہی پیارے سے کلام کے ساتھ۔ تو بہت ہی پیارے سے کلام سنتے ہیں، اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم کیا کریں گے۔ تو پروگرام از ناؤ وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو، اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس، سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے پوری 3

0: اوکے جناب کیا بات ہے. اور ساتھ ساتھ یہاں پر پروگرام سن رہی ہے وائٹ ایج اینڈ ٹی اسکن بیوٹی شو, اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. آپ کی صدرہ آپ کے ساتھ موجود ہیں اور یہاں پر جناب پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے ٹاپک کیا ہونے والا ہے. تو ٹاپک دیکھا جائے تو آج گرمی کو دیکھ کر ویسے آج بھی میرا دل کر رہا ہے کہ آپ لوگوں سے گرمی کا ایک سوال پوچھا جائے. گرمی جب بھی جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہوں تو بھائی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی لگ رہا ہے کہ قریب جو ہے نا شام چالو کرے وینداسی چھو گرمی ایسا کا کچھ برداشت ہی نہ ہی دینی. اور آج کل لاڑکانا میں تو بھائی ویسے آپ بھی بتائیے گا آپ کے یہاں ٹیمپریچر کیا چل رہا ہے. لاڑکانا میں تو بھائی شدید والی گرمی پڑ رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آج آپ لوگوں سے سوال یہ پوچھنا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ گرمیوں میں آپ کو کیا لگتا ہے سب سے زیادہ ڈینجرس جو ہے وہ کون سے کام ہیں جو خواتین کچن میں بیٹھ کر کام کرتی ہیں, کھانا بناتی ہیں, یا پھر وہ لوگ جو ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں. ان دونوں صورتوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا جو کون سی جگہ ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہے, زیادہ خطرناک ہے, وہ خواتین جو کچن میں کھانا بناتی ہیں یا وہ لوگ جو ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں. دیکھا جائے تو دونوں چیزیں اگر آپ سنیں گے تو آپ کا دل دہل جائے گا کہ دونوں جو چیزیں نا وہ واقعی یہ جگہیں جو نا بڑی خطرناک ہوتی ہیں. لیکن آج آپ مجھے بتائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے زیادہ آپ کا ووٹ کس کی طرف جانے والا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جان کرنا چاہتے ہیں, پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے LR کے سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8821 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں, جوائن کرنا چاہتے ہیں, تو جی لاڑکانا FM 88.8 ہمارا پیج ہے جناب. اور جی لاڑکانا FM 88.8 اگر آپ لکھتے ہیں تو آپ کو ایزیلی ہمارا پیج مل جاتا ہے. پیج کو آپ فالو کر لیجیے, اس کے بعد آپ جیسے ہی آپ ہمارے پیج پر آتے ہیں تو آپ کو ہمارے پروگرام کی لائیو پوسٹ ملتی ہے, اس کا نام ہے وائٹ ایج اینڈ ٹی اسکن بیوٹی شو. لائیو پوسٹ ہوگی, لائیو پوسٹ کو آپ نے لائک کرنا ہے, کامنٹ کرنا ہے اور شیئر کر دینا ہے. تو پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے, شیئر کرتے جائیے اور جلدی جلدی سے اپنے ہونے کا احساس دلاتے جائیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہاں جی انجوائے کرنے کے لیے, مزے کرنے کے لیے ریڈی ریڈی ہیں. اوکے سو آج آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے زیادہ کون سی جگہ ڈینجرس ہے, وہ خواتین جو کہ کچن میں کھانا بناتی ہیں وہ جگہ, یعنی کہ اگر خواتین ہو یا مرد حضرات ہو کچن میں کھانا جو بھی لوگ بناتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی کچن میں کھڑے ہو کر کھانا بنانا کتنا ایک مشکل کام ہوتا ہے, خاص کر کے دوپہر کے ٹائم میں. اور ان لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے جو لوگ دوپہر کے ٹائم میں ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں. تو یہ دونوں جگہیں جو ہے, یہ دونوں صورتحال جو ہے, آپ کیا لگتا ہے آپ کو کون سی جو جگہ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے, کون سی جگہ زیادہ ڈینجرس ہے. اور اسی کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, جوائن کرتے جا رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں کو یہ چیز بھی پتا ہونی چاہیے کہ یہ پروگرام آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو بتایا جائے تو یہ چیز غلط نہیں ہوگی, کیونکہ یہ پروگرام آپ لوگوں تک وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے پہنچایا جا رہا ہے, جس میں آپ لوگوں کو بہت ہی سارے مزے مزے کے پروڈکٹس مل رہے ہیں, جیسے کہ وائٹ ایج کی بیوٹی کریم ہے, وائٹ ایج کی لولی کریم ہے جو کہ فیئرنیس کریم ہے. وائٹ ایج کی بیوٹی کریم آپ رات کے ٹائم لگاتے ہیں تو وائٹ ایج کی لولی کریم آپ دن کے ٹائم لگاتے ہیں. اور اس کے علاوہ وائٹ ایج کا آپ کو فیس واش مل رہا ہے جو کہ وائٹامن سی کے ساتھ تیار شدہ ہے. اس کے ساتھ وائٹ ایج کا آپ کو صابن بھی مل رہا ہے, جو لوگ صابن لگاتے ہیں وہ صابن لگائیں گے, جو لوگ فیس واش لگاتے ہیں وہ فیس واش لگائیں گے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر پمپل کا اینٹی ایکنی کلیئر ٹیوب مل رہا ہے جو کہ اینٹی ایکنی ٹیوب ہے ڈاکٹر پمپل نام سے, وہ بھی وائٹ ایج والوں کا ہے. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے بہت سارے پروڈکٹس ہے, اور وائٹ ایج کے ہیئر ریموول لوشن بھی ہے اور وائٹ ایج کا لوشن بھی ہے. یہ سارے پروڈکٹس جو کہ آپ ایزیلی کہیں سے بھی جا کر پرچیز کر سکتے ہیں, نہیں مل رہے آپ کے ایریا میں تو آپ ڈائل کر رہے ہیں 03-1579-0595 یہ نمبر آپ ڈائل کیجیے تاکہ آپ کے قریبی جنرل اسٹورس پر بھی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کے تمام پروڈکٹس اویلیبل ہو جائیے, اور ہونے بھی چاہیے, بہت زیادہ ضروری ہے. تو آپ ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہیں, پروگرام میں 3 بجے تک آپ ہمارے ساتھ موجود رہنے والے ہیں. اور یہ عادل حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام, کہتے خوش ہیں صدرہ جی. جی تمام بدھائیوں, کہتے ہیں کہ نہ دنیا میں صرف ناکام مانو ہی اوان جا مخالف ہوں دا, باقی کامیاب مانو نوٹ کہیں جا اے بگن جترو ٹائم ہی نائے ہوں دو. بالکل یا تمہاں صحیح گال کہیا, جگہ واندہ ہوں دا نا ہوئے یہ کمہ کرنا ہے. آئی تمہاں لنک شیئر کہیا, ماں کوشش کرنا میں تاں جو گانو علائینا سے. عاشق علی جلبانی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت ہی پیارا آپ نے دلیوں والا میسج کر دیا ہے, بہت شکریہ. اور ہدایت اللہ احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہے, میں ٹھیک ہے, آپ بتائیں ہدایت اللہ کیسے ہیں. عمران خان رخ ہمارے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام. چاچا خالد کہتے اچھا آج چلیں, کہتے ہیں کہ جب تم آتی ہو سب کچھ, سب گلے شکوے بھول کر تمہارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, سب کچھ بھول کر. کیا مطلب, آپ کو مجھ سے بھی گلے شکوے ہیں؟ اتنی پیاری کڑی سے کوئی کیسے گلے شکوے کر سکتا ہے, یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. आप हमारे साथ मौजूद है, बिल्कुल आपके मैसेजेस पढ़ेंगे और पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर टाइम की जाने मेरी नजर पड़ी तो टाइम हुआ जाता है, जरा हम जो है ना वो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानब जाते हैं और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं और आपका हमारे साथ पूरी पूरी 3 बजे तक आए। तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। आप सुन रहे हैं जनाब व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए।
1: जी अपना शहर

کہ اکثر ہم جو ہے نا فیئرنیس کوئی بھی کریم لگا لیتے ہیں تو فیئرنیس کریم لگانا کافی نہیں ہوتا اگر آپ ڈیلی بیسس پر کہیں کوئی کام کرتے ہیں تو اس صورت میں اسکن کے اوپر لگانا ضروری ہوتی ہے. تو جو لوگ یہ دونوں پروڈکٹس نہیں لگا پاتے ہیں یا جن کو نہیں پتا کہ بھائی دونوں چیزیں کیسے کیری کی جائے, سن بلاک ہمیں لگانا چاہیے, تو اس ساری چیزوں کا جو ہے نا حل یہی ہے کہ بس آپ وائٹ ایج کی لولی کریم ایک بس کریم پرچیز کریں گے. آپ لوگوں کو یہ لائے کر سکتے ہیں, ایزیلی لگا سکتے ہیں, اور پھر اپنی کریم جو کہ آپ دن کے ٹائم بھی لگا سکتے ہیں, رات کے ٹائم بھی لگا سکتے ہیں, کسی فنکشن میں جا رہے ہیں, عید آ رہی ہے تو بھائی عید پر بھی لگا سکتے ہیں, تیار ہو سکتے ہیں اچھے سے. اور لڑکے لڑکیاں سب نا اس کے اندر نا شمری سا افیکٹ ہے, شائنی ہو جاتا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھائی ہم تو گلو کر رہے ہیں. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا لگایا آپ نے کہ آپ کا فیس اتنا چمک رہا ہے. وائٹ ایج کی لولی کریم ہونے والی ہے, تو وائٹ ایج کی لولی کریم آپ لڑکے لڑکیاں سبھی لگائیے, اپنا فیس ایسے فیس کو سکھا لیجیے, اس کے بعد آپ کریم اپلائی کریں. دن میں بھی لگا سکتے ہیں, رات میں بھی لگا سکتے ہیں, کوئی بھی ایج لمیٹیشن نہیں ہے, آپ ہر عمر میں استعمال کر سکتے ہیں, بچے بھی لگا سکتے ہیں. تو لگائیے جی, اور خوبصورت رہیے اور خوبصورت بانٹتے رہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ تمام پروڈکٹس آپ ایزیلی اپنے قریبی جنرل اسٹورز پر اویلیبل کرا سکتے ہیں, اور ڈائل کیجیے 03157995. یہ نمبر آپ ڈائل کیجیے تاکہ آپ کے قریبی جنرل اسٹورز پر بھی وائٹ ایج کے پروڈکٹس اویلیبل ہو جائے. تو اویلیبل کراتے جائیے اور جناب خوبصورت ہوتے جائیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے باقی آج آپ لوگوں سے جو سوال پوچھا ہے اس کو ذرا دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں. اور ٹاپک میں نے آج آپ لوگوں سے پوچھا ہے کہ گرمی میں سب سے زیادہ ڈینجرس جگہ آپ کو کون سی لگتی ہے, وہ جگہ جہاں پر لوگ ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں یا پھر وہ جو زیادہ تر لوگ کچن کھانا بناتے ہیں, کیونکہ یہ دو کام ایسے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ دونوں کام, اگر آپ ان دونوں سچویشن سے گزر چکے ہیں تو آپ ریلیٹ کر رہے ہوں گے میری باتوں سے. یہ دونوں جگہ بڑی ڈینجرس ہے, اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے زیادہ کون سی جگہ ڈینجرس ہے, ٹریفک میں پھنسنا یا پھر دوپہر کے ٹائم پر کھانا بنانا. اوکے جی, جلدی سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیے, اور ساتھ ساتھ آپ کہاں سے ہمیں سن رہے ہیں یہ بتائیں, اور آپ کے ایریا میں مل رہے ہیں نہیں وائٹ یہ بھی آپ مجھے بتائیں, ٹھیک ہے, تاکہ مجھے میرے جو پالیسی یہ کون کون سے لسنرز ہیں جو استعمال کر رہے ہیں, اور جناب آپ کو ریزلٹس کیسے مل رہے ہیں بتائیے نا.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

اوکے جی, سو کیسے جی, ہاں بالکل میں نے پڑھا, آپ نے لکھا بس کا سفر کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ مزے تھے. کراچی میں بسز چلتی ہے, ادھر تو مجھے نہیں پتا, لاڑکانہ میں نہیں چلتی ہے, تو تبھی کیا تھا. اور واقعی وہ کافی ڈینجرس سین تھا, اور وہ بچپن کی شاید بات ہے. فی الحال تو ابھی ہم کراچی جاتے ہیں تو بس میں نہیں چلتی, اپنی گاڑی ہوتی ہے, تو یہ چیز واقعی تھوڑی سی مشکل لگی ہے اگر دیکھا جائے اور سوچا جائے. اور باقی گرمیوں کے سیزن میں دیکھا جائے تو مجھے ٹریفک والا سین بہت زیادہ اریٹیٹ کرتا ہے. اور یہ میری پروگرام کی ٹائمنگ بھی کچھ ایسی ہے کہ مجھے دوپہر میں آنا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے, تو جب ٹریفک کا سین ہوتا ہے تب

سندھ کی آواز. شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی وجے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن. غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو. ہلکا کپڑا پائیو، متھو ڈھکے رکھو، ان دوران

0: بخشاپور برسان ڈومکی جکھرانی دھرن میں چھڑو ایک جنو قتل زمین کی مالکیت جڑے سبب موٹن ڈومکی مارجی ویو دھرن میں چکٹان برقرار بیراپور میں گھر میں آری جو گلو کپل لاش ات 29 سالہ سمیرا زال عمران آرائی جو گھر میں لاش ملیو پولیس چونا ہے عورت جو مڑس کراچی میں کم کندو ہے عورت بارن سے گھر میں رہندی ہوئی واقعی جی جانچ جاری ہے فی الحال کچھ رتھو چی سکجے بدین برساں ناری جو گھر اندر کمرے میں فاو لگل لاش ات ہے گوٹ اقبال ساری جو میں 17 سالہ بھاگوتی جو گھر میں لاش ملیو وارسن جو پوسٹ مارٹم کرانے کا انکار
1: رات بس یہ ویا سے تے وڈیرے جی اتا کتے اوتے وڈیرے بھی اسن با چونکی دار جندو تے وڈیرے اوتے ویٹھو
2: گھنی کولی لگتا ہے با
1: تے لگی تے تے راستے میں سا دن
3: تے وڈیرا مان تا داسان اس بوئی نی پھیر تھیا اینی لگی ہے
2: پھر تے پسٹل صاف تھیندو ا کدی تام
4: بس بیٹھو نا میرانو باہر او پوان کے کی سا خبر
1: کیس داخل اچانک اپ تو تھی گیا بلال خان تے کرائیندا
0: پولیس وڈیرے سعید سرکی کے پٹ تا قتل تھل چوکیدار جو کیس لڑن جو تیاریوں کر چڈی واقعے کے اتفاقی قرار ڈئی کیس داخل کرنے پولیس وڈیرے کے پٹ بلاول سرکی کے گرفتار کرنے لائے کی بھی قدم نہ کھیا پولیس کیس میں کا بھی اگبرائی نہ تھن کی تصدیق کر چڈی غریب پور جو کٹمب باسن کے خوف سبب خاموش تھی ویو زرین چونا ہے تو پولیس باسر بوتال کے دباؤ کے جوابدار کے گرفتار کرنے بدران بچائے رہی ہے سانجا وندن پارا جوابدار گرفتار کرنے کا مطالبہ

شجاول میں دھی مڑس سے گڈجی پیئر کے قتل کر چڈیو زال مڑس گرفتار پولیس موجب گوٹ کارو ماچھیوں میں ناٹھی پنجے سورے ساون ماچھی کے چورن جا وار کرے قتل کیا واقعے میں مقتول کی دھی فرزانہ جی بھی شامل ہونے جو انکشاف تھو ہے جوابدار جانی فرزانہ کے گرفتار کیا ویو ہے جانچ جاری ہے۔

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

میں اپنی ماں کے گھر نہیں جاتا تھا، حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ میرا اور ان کا گھر ایک ہی دیوار کے دو رخ تھے، مگر اس ایک دیوار نے ہمارے درمیان صدیوں جتنا فاصلہ کھڑا کر دیا تھا۔ وہ 65 برس کی ہو چکی تھی، میں نے ان کی ہر ضرورت کا انتظام کر رکھا تھا، ہر مہینے راشن آ جاتا، بل خود کار طریقے سے ادا ہو جاتے، دوائیاں اور پھل بھی پہنچ جاتے۔ میں اپنے دل کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیتا کہ میں نے حق فرزندی ادا کر دیا، میں ایک کامیاب انسان تھا، مگر اپنی کامیابی کی دوڑ میں ماں کو صرف ایک ذمہ داری بنا بیٹھا تھا، جسے میں مینج تو کر رہا تھا مگر محسوس نہیں کر رہا تھا۔ کبھی کبھار جب میں گاڑی سے اترتا، امی صحن میں پودوں کو پانی دے رہی ہوتی ہے، میں دور سے پوچھ لیتا، امی طبیعت کیسی ہے، کس چیز کی ضرورت تو نہیں؟ وہ مسکرا کر کہتی، میں ٹھیک ہوں بیٹا، بس تم اپنی صحت کا خیال رکھا کرو۔ اور میں اپنے گھر واپس آ جاتا یہ سمجھے بغیر کہ ضرورتیں پوری کرنا اور محبت دینا دو الگ چیزیں ہیں۔ پھر ایک شام میں ٹیرس پر کھڑا فون پر بات کر رہا تھا، دیوار کی دوسری طرف سے امی کی دھیمی آواز سنائی دی، وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ دیکھو آج میرا بیٹا گھر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا تھا، ان کی ہاتھ کی چائے تک نہیں پی تھی۔ میں فوراً ان کے گھر چلا گیا، دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا تھا، وہ پرانی کرسی پر بیٹھی تھی، سامنے خالی چائے کا کپ رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولی، آ گئی؟ جیسے انہیں یقین تھا میں ضرور آؤں گا۔ میں نے پوچھا، آپ کو کیسے پتا تھا میں آؤں گا؟ وہ ہلکا سا مسکرائی، بولی، بیٹے میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کو پہچاننے کے لیے آنکھیں نہیں دل لگا رکھا ہے، تم دیوار کے اس پار بھی چلتے ہو نا، مجھے پتا چل جاتا ہے کہ تم خوش ہو یا پریشان۔ میں اندر سے ٹوٹ گیا، مجھے لگا جیسے میں زندگی کی دوڑ میں بہت آگے نکل آیا تھا، مگر میری ماں آج بھی وہیں کھڑی میری ہر آہٹ سن رہی تھی۔ میں نے بات بدلنے کے لیے کہا، امی راشن مل گیا تھا نا؟ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا، بیٹا تم راشن بھجواتی ہو، میرا باورچی خانہ بھر جاتا ہے، تم بل بھرتے ہو، گھر روشن ہو جاتا ہے، مگر جب تم خود آتے ہو نا تو یہ ماں جی اٹھتی ہے۔ اس دن مجھے احساس ہوا، ہم اکثر فرما بردار اولاد تو بن جاتے ہیں مگر محبت کرنے والی اولاد نہیں بن پاتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سہولتیں دے کر فرض ادا ہو جاتا ہے، حالانکہ بڑھاپے میں انسان کو پیسوں سے زیادہ وقت اور ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ میں اس شام وہیں رکا، ہم نے ڈھیروں باتیں کی، وہی پرانی باتیں، مگر اس دن ہر لفظ میرے دل میں اتر رہا تھا۔ جب میں واپس جانے لگا، امی نے پوچھا، تم کل پھر آؤ گے نا؟ میں نے ان کے ماتھے کو چوما، کہا، امی اب دیوار تو رہے گی مگر یہ فاصلہ کبھی نہیں رہے گا۔ یاد رکھیے، ماں باپ کے پاس اگلے سال یا اگلے مہینے جیسی مہلت نہیں ہوتی، ان کے پاس صرف آج ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے ساتھ بھی کوئی ایسی دیوار ہے تو آج اس فاصلے کو ختم کر دیجئے، کیونکہ ایک دن راشن بھی آ جائے گا، بل بھی ادا ہو جائیں گے، مگر آہٹ سننے والے کان، دعا دینے والے ہاتھ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے ہوں گے۔ اور یہ ایک ایسا نقصان ہے جو اگر پوری کائنات کے جو خزانے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں تو بھی آپ کا یہ والا جو نقصان ہے یہ کسی بھی طرح جو ہے ریکور نہیں ہو سکتا، کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس کا کوئی الٹرنیٹ آپ کو مل سکتا ہے۔ یہی آج کا پیغام آپ سب کے نام۔ السلام علیکم، گڈ آفٹر نون۔ جی امیر پور خان ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ آر جی گلناز۔ جناب کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، بخیر و عافیت ہیں۔ سامعین، آج کے اس پروگرام میں بھی ہمارا اور آپ کے گپ شپ کا یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز شام 5 بجے تک ایسے ہی جاری و ساری رہنے والا ہے۔ اس دوران آپ سے ڈھیروں ڈھیر گپ شپ ہونی ہے۔ آج ایک انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے ہمارے پاس آپ کے لیے، میں نے اس سے پہلے کبھی بھی یہ والا ٹاپک اپنے ریڈیو کیریئر میں کبھی بھی نہیں کیا، آج میں آپ سے پوچھنے والی ہوں۔ آج آپ نے مجھے بتانا ہے کہ پاکستانی عوام سب سے زیادہ کس بات پر لڑتی ہے۔ آپشن کچھ میں بتاتی ہوں، اگر اس سے ڈفرینٹ کوئی آپشن ہو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ پاکستانی عوام سب سے زیادہ کس بات پر لڑتی ہے؟ سیاست پہ زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں، یا پھر کرکٹ میچز پر، یا پھر موبائل کے چارجر پہ لڑائی ہوتی ہے؟ بھائی سیل فون نہیں، سیل فون کا چارجر، یہ والا لاڈر ہم نہیں کرنے والے، یہ والی لڑائیاں زیادہ ہیں، یا پھر یہ ایک تھنکنگ کہ ہر بات میں میں ہی صحیح ہوں۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ پاکستانی عوام سب سے زیادہ کس بات پر لڑتی ہے، یہ بتانا ہے آج آپ

اب آپ سب کے لیے دلی وشیز اور دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ کے رزق کے دانے دانے پر خیر و برکت آپ کو عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے ہر ہمارے روزگار میں آئی ہر مشکل ہر پریشانی کو دور فرمائے. ہمارے حق میں جو بہتر ہو وہ تمام نعمتیں عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے گھروں کے ہر ایک فرد کو صحت عافیت خوشحالی دونوں جہاں کی کامیابیاں عطا فرمائے. آمین سم آمین. سامعین اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کبھی کوئی روئے تو اس کی خوشی کا باعث بن جائے, کوئی تکلیف میں ہو تو اس کا راحت بن جائے, کوئی پریشان حالت میں اس کا سہارا بن جائے. اپنے آپ کو بچائیں کسی کو تکلیف دینے سے, کسی کے آنسو کی وجہ بننے سے, کسی کے تڑپتا ہوا چھوڑنے سے اور کسی کے غم کا ذریعہ بننے سے. زندگی میں یہ والی احتیاط اگر آپ کریں گے تو آپ کی زندگی سکسیزفل گزرے گی, اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا تو پھر کام خراب ہو جانا ہے. اوکے جی, آپ کی کالز اور آپ کے ٹیکسٹ کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. آپ نے بتانا ہے کہ پاکستانی عوام سب سے زیادہ کس بات پر لڑتی ہے, سیاست, کرکٹ, موبائل چارجر پر, یا ہر بات میں میں ہی صحیح ہوں اس بات پر جھگڑے ہوتے ہیں. پاکستان میں جو عوام کی جنگیں ہوتی ہیں نا چھوٹی بڑی, یہ کس بات پر ہوتی ہیں, یہ جاننے کے لیے آپ کی کال شامل کریں گے. آپ نے ڈائل کرنا ہے 0313-66-88 0313-66-88, اور ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے ایک اس

0: جی ایک دم لاڑکانہ سے السلام علیکم آپی. وعلیکم السلام. اوکے کوشش کریں گے آپ کو جو ہے فائزہ کا سانگ سنوائیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ایرم, آپ کا شکریہ. نیکسٹ آپ کی کچھ کالز لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جناب ویلکم کہتے ہیں, کون بات کر رہا ہے؟ کیسی ہیں آپ؟
1: ٹھیک
0: الحمدللہ. پاکستانی عوام کی جو آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا, یہ کس بات پر ہوتی ہیں یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. آج
1: میں صحیح ہوں
0: ہر بات میں, مطلب میں ہی صحیح ہوں, آلویز آئی ایم رائٹ. یہ نوٹ کیا ہے آپ نے اچھے سے؟
1: ہاں نوٹ کیا. آج کل والدین
0: سے لسنرز اس حوالے سے کیا کہیں گے. بہت شکریہ ڈیکے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اوکے, اور آپ نے بتانا پاکستان کی عوام کی آپس کی لڑائیاں. ویسے انٹرسٹنگ لڑائیاں ہوتی ہیں, مزے کی بات بتاؤں, لڑائی دیکھنے میں نا مزہ بھی آتا ہے. اور عجیب سی ایک بات جو ہے, اگر آپ کسی کو لڑتے ہوئے کو منع کریں گے نا, وہ اپنی لڑائی چھوڑ کے نا بھائی بندی. یہ چیزیں اکثر و بیشتر. آپ کی کیا رائے جاننے کے لیے نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. بڑی جنات کیسے ہو؟
0: میں بہت اچھی ہوں. کون بات کر رہا ہے؟
2: آپ سے پہلے لڑکیاں نہ ہو آپ سنا بازی.
0: میں نہیں سناؤں گی کال.
2: مبارک.
0: اب سارے لسنر نے عید کی مبارکیں دینی شروع کر دینی ہے. ابھی تو درمیان میں ایک دن ہے, عید والے دن شو کریں گے, اس میں مبارکیں بھیجنا. یہ بتاؤ پاکستانی عوام میں لڑائی کس بات پر؟
2: آپ کے سوال کا جواب ہے سیاست پر.
0: سیاست اچھا چلے جی, اللہ حافظ. خواتین کو بولنے کا جو ٹاپک لے کے آئی ہوں نا اس کو فالو کرنا ہے, ورنہ میں نے کال کٹ کر دینی ہے. بات ہے سیدھی, اصولوں پہ نو کمپرومائز. نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ویلکم کہیں گے بھائی. کون بات کر رہا ہے؟
3: احمد نواز بات کر رہا ہوں کمبر سے.
0: خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں؟
3: ٹاپک بارے میں ہم یہ کہہ سکیں گے کہ خاص کر کے حکومت کے بارے میں جو ہے بہت جگہ سے.
0: اچھا آپ اپنے موبائل کا چارجر دے دیتے ہیں کسی کو بھی موبائل چارجنگ کے لیے؟
3: جی جی.
0: تو پھر لڑائی کس بات کی ہے؟
3: عام لوگوں میں کس کس میں ہوتی ہے.
0: اچھا دیکھیے آپ کے دوست لڑتے ہیں کہ خبردار میرے چارجر کو ہاتھ نہیں لگانا.
3: جی جی.
0: ارے
3: ہمیں ہاتھ لگائے مطلب ہمیں ہمارے موبائل کو ہاتھ نہیں لگائے.
0: اوہ اللہ, اتنا عشق چارجر سے, اتنا پیار.
3: کوئی چارجر سے لڑتے, کوئی موبائل سے لڑتے, میں موبائل سے لڑتا ہوں لوگوں سے.
0: اچھا آپ کہتے ہو جان مانگو جان حاضر ہے, موبائل کا سوال مت ڈالنا, ایسا ہی ہے؟
3: بالکل بالکل.
0: بس میں سمجھ گئی.
3: سماپت کرنے والوں کے شور شیئر کروں گا.
0: جی.
3: تجھے نظر کی فرصت نہ ملی, تجھے نظر کی فرصت نہ ملی, مجھے مت بہتر علاج نہ ہو.
0: او مائی گاڈ, یہ دوستوں کو صاف صاف کون کرتا ہے؟ یہ میری کیریئر کی فرسٹ کال ہے جس میں دوستوں کو آپ صاف کر رہے ہیں. صدقے جاؤں میں ایسی دوستی کے بھائی. بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ کال. السلام علیکم. آج لگتا ہے میرے حیران ہونے کا دن ہے. السلام علیکم.
4: ہلو. وعلیکم السلام. ناصر بھائی السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ادا تمام کیر
4: جی لاوچار جو تو پیر سے لا کرے گا ناز گلتا جو شو بدو دا کافی بہترین شو آ شو تھوڑو کرے وری غائب شو تھا سی وجو.
0: میں غائب نہیں ہوتی ہوں بھائی, میں 5 بجے ہی گھر جاتی ہوں. یہ الزام مت لگائیں آپ کے چینل والے میری آواز بند کر دیتے ہیں. میں کیا کروں, میری آواز اتنی پیاری ہے ان سے.

0: برداشت نہیں ہوتی ہے
1: بھائی. آپ کا پروگرام آدھا گھنٹہ چلتا ہے اور چلے جاتے ہو. ایک تو آپ کا پروگرام اچھا اور آپ کرتی تھوڑا ٹائم ہو.
0: میں دو گھنٹے پروگرام کرتی ہوں, وہ رضوان صاحب صرف ایک گھنٹے میری آواز برداشت کرتے ہیں. اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں آپ جو ہے نا زیادہ مت بولیں, چپ ہو جائیں, عورتیں ویسی بہت بولتی ہیں.
1: نہیں نہیں, عورتیں جو بھی بولتی ہیں, عورتیں اچھا بولتی ہیں, کچھ بولنا نہیں ہوتا, وہ بھی بول دیتے ہیں.
0: نہیں نہیں, ایسی بات نہیں ہے, یہ ہمارے برینڈیڈ پروگرام جب تک چل رہے ہیں تو پھر یہ تب تک چلیں گے جب تک یہ ڈیل ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہی ڈیل کمپلیٹ ہوگی تو ہمارا پروگرام دوسرے گھنٹے میں بھی آپ سنیں گے. ٹاپک کے بارے میں کیا کہیں گے؟
1: مہربانی کریں
0: آپ اپنے دوستوں کو یاد کر لیں. یہاں 3:30 ہو چکے ہیں, مجھے بریک بھی لینا ہے, ٹھیک ہے.
1: ہاں دوست, آر جے رخسار کو سلام, آر جے ناز کو, آر جے نیا خان کو, تمام سننے والوں کو سلام, اور آپ بھی بہت خوش رہو. ہمیں کوئی نور جان کا غمگین گانا سناؤ.
0: غمگین گانا تو میں 4 کے بعد غم تازہ کرتی ہوں, آپ ہوتے ہی نہیں اس ٹائم. نیٹ پہ سن لینا, نور جہاں پلے کروں گی, ٹھیک ہے.
1: غمگین نہیں, میں نے کہا کو غضب کا ہے کا کوئی تو پیار کا رومانٹک گانا صبح نے دے دی عید کو میرے گانوں تو بدھوں خوشی جو.
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے, 4 PM کا پوئے تمہاں کے نور جائیں جہاں جو ہوتا ہے, تو جہاں پر ہم نے جو ہے چھوٹے سے تشہیری وقفے کی جانب جانا ہے اور اور اس بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. اسٹے ود اس.
2: ابھی بدھو پیار, جی اے حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز.
3: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
2: سندھ جو آواز بدلدا رہو.
4: It's 3:30 PM. This time check is brought to you by
5: مائنس ہو ساری ٹینشنز جب ہوں آپ کے پاس زونگ 4G.
6: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی بنے تھی تو صبح 11 کھا شام 4 تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کری طور تے باہر نہ ونیو, ہلکا کپڑا پایو, متھو ڈھکے رکھو, ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو, بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو, ودھک پانی پیو, محفوظ رہو. ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, PDMA, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو.
7: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

0: مہران کی ثقافت سے مور کو دلی رانا مور کو دلی آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

فاسٹ بالر جسپریت بمراہ نے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی تاریخ کا ناپسندیدہ اور منفرد ریکارڈ بنا لیا. بھارتی میڈیا کے مطابق بمراہ کا آئی پی ایل 2026 کا سیزن انتہائی مایوس کن رہا. وہ ٹورنامنٹ میں ممبئی انڈینز کی جانب سے کھیل رہے تھے. ٹورنامنٹ میں بھارتی پیسر بمراہ ہر وکٹ کے لیے 100 سے زائد رنز دینے والے پہلے بالر بن گئے. بمراہ نے ممبئی انڈینز کے لیے کھیلتے ہوئے 13 میچوں میں 8.37 کے اکانومی ریٹ سے 294 رنز یعنی 294 رنز دیے. اور بھارتی کھلاڑی بمراہ سیزن کے کسی بھی میچ میں ایک سے زیادہ وکٹ حاصل نہیں کر سکے. وہ آئی پی ایل کے 13 میچوں میں صرف 4 وکٹ حاصل کر سکے. آئی پی ایل 2026 میں بمراہ کی بالنگ اوسط 102.50 اور اسٹرائک ریٹ 73.50 جبکہ ان کا ریکارڈ 40 اوورز کی کم از کم اہلیت کے معیار کو بنیاد بنا کر نکالا گیا.

0: یہ تاریخ میں کسی ٹورنامنٹ میں 40 پلس اوورز کرانے والے 577 گیند بازوں میں سے بمراہ 100 سے اوپر کی بالنگ اوسط کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں سابق بھارتی اسپنر پراگیان اوجھا. آئی پی ایل 1995 کی اوسط سے 95 کی اوسط سے 4 وکٹیں لے کر اس لسٹ میں دوسرے, اور بھارتی پیسر پراسیت کشنا آئی پی ایل 2019 میں 92.2 کی اوسط سے 4 وکٹیں لے کر تیسرے. بینی ہال بنگلہ دیش پریمیئر لیگ 2022 میں 86.2 کی اوسط سے وکٹیں لے کر چوتھے, جبکہ محمد عامر پی ایس ایل 2021 میں 59.20 کی اوسط سے 5 وکٹیں لے کر اس فہرست میں پانچویں نمبر پر ہیں. مخالف بیٹرز نے بمراہ کے خلاف خطرہ مول لینے کے بجائے دفاعی حکمت عملی اپنائی. ممبئی انڈینز کے دیگر بالرز کی جانب سے رنز لٹانے کے باعث بیٹرز نے بمراہ کو احتیاط سے کھیلا. وکٹیں نہ ملنے کے باعث جسپریت بمراہ کی بالنگ اوسط میں غیر معمولی اضافہ ہوا. تاہم خراب ریکارڈ کے باوجود جسپریت بمراہ بیشتر مینچوں میں رنز کی رفتار کو روکنے میں کامیاب رہے. ارتھ میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی ہیریٹیج کمیشن نے القصیم کے علاقے سے عباسی دور کے تقریباً 100 سونے کے زیورات دریافت ہونے کا اعلان کیا. دریافت ہونے والے کا سجاوٹ کا ایک مکمل سیٹ ہے جسے اسے ڈیزائن کیا گیا. یہ پھولوں کی طرح نظر آئے اور اس میں نگینے بھی جڑے ہوئے ہیں. ان زیورات میں ایک بڑے سائز کا گول ٹکڑا بھی ہے جس کے درمیان میں خاص ترتیب کے ساتھ نگینے لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ زیورات میں کئی رنگوں پر مشتمل تسبیحات شامل ہیں جن میں سونے کے نازک لیکن بڑے سائز کے اسپیسرز بھی موجود ہیں. اور یہ زیورات کمیشن کی طرف سے آثار قدیمہ کے چوتھے سروے اور کھدائی کے منصوبے کے دوران الدریا سے دریافت ہوئے ہیں. سعودی ہیریٹیج کمیشن کے سی او ڈاکٹر جاسر سلیمان الحربش نے اپنے بیان میں کہا کہ الدریا میں ہونے والی یہ دریافت مملکت کے ثقافتی ورثے کی کثرت کی دلیل ہے. اور وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, تو آپ کسی بھی دور کسی بھی صدی کی بات کریں خواتین کا اور ہار سنگھار کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. صحیح ہے نا. اینی وے جناب, اب پروگرام میں یہاں پر ہم ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی جانب جائیں گے. بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی, اٹس ٹائم ٹو کمرشل بریک.

0: आवाज की डोर से बंधा हुआ
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
2: 88 नेटवर्क के

ایران امریكا وچ ملندڑ گالن دوران درست رخ میں اگ بھرائی تھی رہی ہے. امن جی بحالی ہے معمول ورن اقتصادی سرگرمن لائے گجی کم کرنو پوندو. بیجنگ میں تقریب خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چاہوا ہے دنیا وچ اوبر جے بحران سبب نازک مرحلے میں گزری رہی ہے. پاکستان امریکہ ایران وچ میں سالسیلا دل سے کم کیا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نائب وزیر وچ اوبر جی قیادت سے رابطوں کرے اہم کردار ادا کیا ہے. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن جو کراچی میں پانی کوٹ خلاف احتجاج. اپوزیشن ممبرز اسپیکر ڈائز جو گھیراؤ کرے ایجنڈا جو کاپیوں فاڑے چھڑیوں. اپوزیشن ایم پی ایز آئیں صوبائی وزیرن وچ میں سخت جملن جی ڈیوٹ. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی چہوا ہے

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

جلد پر ماحولیاتی آلودگی کے بائل کچیل کو صاف کرنے کی تمام تر خصوصیات رکھتا ہے. بیسن یعنی چنے کا آٹا قدیم زمانے سے حسن و خوبصورتی کی حفاظت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. بیسن خاص طور پر جلد کو گہرائی تک صاف کرنے اور ایکسفولیٹر کا کام کرتا ہے. بیسن صرف آئلی سکن کی حفاظت کے لیے ہی مخصوص نہیں بلکہ یہ حیرت انگیز طور پر ڈرائی سکن یعنی خشک سکن کے لیے اس کا ایک بہترین سا پیسٹ بنا لیں. اب اس فیس پیک کو پورے چہرے پر لگا کر 15 منٹ تک آپ ایسے ہی چھوڑ دیں, ریسٹ کریں. جب یہ ڈرائی ہو جائے تو اس سے جو ہے اپنا سادے پانی سے اپنے چہرے کو جو ہے وہ واش کر لیں. یہ آپ کی اسکن سے میل کچیل کو صاف کرنے اور اسکن کی نمی کو برقرار رکھنے میں آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہے. اور ڈرائی اسکن کی ہاں اس پیک کو فیس پیک کو جو ہے مہینے میں 2 بار ضرور آزما کر دیکھیں. آپ اپنی جلد میں خوشگوار سی تبدیلی اور فرق محسوس کریں گی. اور آئلی اسکن کے لیے بیسن کا پیک نہایت ہی پراثر ثابت ہوتا ہے. جو گلینڈز اضافی ہوئے ہیں بیسن میں ان کو جذب کرنے کی خصوصیت ہے. علاوہ اس میں جلد کو نرم و ملائم اور چمکدار بنانے میں بھی معاونت کرتا ہے. اور کسی کیمیائی اجزاء سے بھرپور فیس واش یا صابن کو استعمال کرنے کے بجائے اگر دن میں 2 بار بیسن میں چند قطرے لیمو کے شامل کر کے اس سے اگر چہرہ دھویا جائے تو چہرہ نکھرا نکھرا نظر آئے گا. ہر اور چہرے پر نمایاں ہونے والا جو آئل ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہو جائے گا. آئلی سکن کی مالی خواتین کے لیے نہایت ہی آسان فیس پیک بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بیسن میں تھوڑے سے چند قطرے جو ہے آر کے گلاب کے شامل کریں اور پانی ایڈ کر کے اس کا جو ہے فیس پیک بنا لیں. اسے چہرے اور گردن پر لگائیں آپ نے اس فیس پیک میں. اگر آپ چاہیں تو پانی کی جگہ ملک یا دہی بھی ایڈ کر سکتی ہیں, اس سے آپ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوگا.

0: اور جناب ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی امیر پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ آر جے گلنا سیگمنٹ ہے کون کتنے پانی میں. اور اس سیگمنٹ میں ہم پوچھتے ہیں آپ سے ڈفرینٹ سوالات جن کے آپ بتاتے ہیں ہمیں جوابات. تو جناب آج کے سلسلے کا پہلا سوال, دنیا کی سب سے بڑی عمارت کا کیا نام ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی عمارت کا کیا نام ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہے اس سوال کا جواب آپ نے ڈائل کرنا ہے 0313-66-156-88. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں ایس ایم ایس کرنے کا طریقہ. موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں آپ نے ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر. لائیو کال کے طور پر گیام کا حصہ بننے کے لیے ڈائل کرنا ہے 0313-66-156-88. دنیا کی سب سے بڑی عمارت کا کیا نام ہے؟ یہ ہے ہمارا سوال, اس کا بتانا ہے آپ نے ہمیں جواب.
1: کوئی پاگل سمجھتا ہے میں تجھ سے.
0: اوکے جی, اور آپ نے ہمیں بتانا ہے دنیا کی سب سے بڑی عمارت کا نام کیا ہے. آپ کی کالز اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام یاسمین, کیا جواب ہے اس سوال کا؟ دنیا کی سب سے بڑی عمارت کا کیا نام ہے؟ رائٹ آنسر. بہت شکریہ یاسمین, تھینک یو, اللہ حافظ. اوکے, اور برج خلیفہ ہی رائٹ آنسر ہے اس سوال کا. اور دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ صارفین کہاں ہیں, کس کنٹری میں ہے, کس ملک میں ہے, یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. سوال تو پوچھنے دیا کریں, کالز آپ کی لگاتار کنٹینیو آ رہی ہوتی ہیں. لائیو کال نمبر ہے 0313-66-156-88. دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ صارفین کہاں ہیں, یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. اوکے جی, اور آپ کی کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ صارفین کہاں ہیں؟ السلام علیکم. اگر آپ ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟ بھلی کر چاہوں تھا تماں کے, دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ صارفین کہاں ہیں, کیا جواب ہے اس سوال کا؟ ادا اس کا آنسر مل گیا, یہ والا سوال پوچھا ابھی میں نے. دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ صارفین کہاں ہیں؟
2: انٹرنیٹ
0: صارفین جی چلیں جی, کوشش کریں ان لوگوں کو موقع دیا کریں جو ایبل ہوتے ہیں پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کے. ضروری نہیں ہے آپ نے ہر سیگمنٹ میں انٹری دینی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ صارفین کہاں ہیں؟ اور جناب کوشش کیا کریں جن کو سوال کا جواب معلوم ہوتا ہے انہیں شامل پروگرام ہونے دیا کریں. اور دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ صارفین کہاں ہیں, اگر آپ کو معلوم ہے سوال کے جواب آپ نے ڈائل کرنا ہے 0313-66-156-88. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہے ہیں؟ ادا کیا جواب ہے سوال کا؟ دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ صارفین کہاں ہیں؟ ارے واہ, درست آنسر ہے, زبردست ادا, بہت شکریہ, تھینک یو,
3: تھینک یو.
0: اوکے جی, اور یہ والے جو لسنر ہیں نا ہمارے, یہ ہمارے لسنر جو ہے نا ریئل جو لسنرز ہیں, یہ ان میں سے ایک ہے. دنیا میں سب سے زیادہ کس کھیل کو دیکھا جاتا ہے, یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. اوکے, اور جناب آپ کی کال شامل پروگرام کریں گے. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: ادا دنیا میں سب سے زیادہ کس کھیل کو دیکھا جاتا ہے, کیا جواب ہے اس سوال کا؟
4: قربان علی خاص کے لیے بنایا تھا, غلام خاص کے لیے, لیکن جھنڈوں مری گئے.
0: ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جواب غلط ہے آپ کا. دنیا میں سب سے زیادہ کس کھیل کو دیکھا جاتا ہے, یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھیے, ایک اسپیس دیں, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دیں 8881 پر. نیکسٹ کال, اور السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: ادا ویلکم کہیں گے, دنیا میں سب سے زیادہ کس کھیل کو دیکھا جاتا ہے, کیا جواب ہے اس سوال کا؟
5: فٹ بال.
0: ارے واہ, انور مری ادا تماں جو آنسر رائٹ ہے, تھینک یو. یہ ہمارے لسنر جو ہیں ان کا جواب بھی کبھی کبھی درست ہوتا ہے. اور ویسرے گوٹ کا انور مری ادا تماں جی مہربانی, تماں اساں کے جوائن کیو. کیا خیال ہے ایک اور سوال پوچھوں؟ آپ لوگوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے جب میں سوال پوچھتی ہوں تو سوال آئی تھنک مشکل ہوتے ہیں. اچھا جی عدیل ابرو بہت شکریہ. وی ہیلپ ود نیڈی فیڈ دی ہنگری فش ٹو ادرز. اوکے کیپ اٹ اپ کیری آن. تھینک یو آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور اکثر کہتی ہیں یور چوائس والی فیلنگس آتی ہوگی لسنرس کو, جیسے مجھے پوئٹری سن کے پوئٹری شو والی فیلنگس آتی ہے اور لاسٹ میں شو ختم ہو جا جواب. بالکل دوست ہے. اور اکثر دیکھیں نا آپ کتنی سمجھدار ہو گئی ہیں میرا پروگرام سن سن کے, آپ اب درست جواب بتا رہی ہیں مجھے. ٹھیک ہے. اور جناب میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہاں پر بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, جو میں روزانہ اس ٹائم بتاتی ہوں. تو آپ نے بریک لینا ہے, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں.
6: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز.
7: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
6: سندھ جو آواز بدلدا رہو.
8: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 cc کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 538 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
9: بینک کلبیب, رشتہ بھروسے کا.
10: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے.
11: سندھ کا ہر چپا ہر گوشا
12: جی ایف ایم 88 نیٹورک سے جڑا.
11: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.

0: ایران ایں امریکہ وچ میں ہلندڑ گاڑین دوران درست رخ میں اگ بھرائی تھی رہی ہے امن جی بحالی ایں معمول والے اقتصادی سرگرمیوں لائے گرجی کم کرنو پوندو بیجنگ میں تقریب میں خطاب کرتے وزیراعظم شہباز شریف چیو ہے دنیا وچ اوبر دے بحران سبب نازک مرحلے ماں گزری رہی ہے پاکستان امریکہ ایں ایران وچ میں سالسی لائے دل سا کم کرے فیلڈ مارشل سید آصف منیر ایں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار ایرانی امریکی ایں وچ اوبر جی قیادت سا رابطہ کرے اہم کردار ادا کیا ہے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن جو کراچی میں پانی کوٹ خلاف احتجاج اپوزیشن ممبرز اسپیکر ڈائس جو گھیراؤ کرے ایجنڈا جو کاپیوں پھاڑی چڈیوں اپوزیشن ایم پی ایس اور صوبائی وزیرن وچ میں سخت جملن جی ڈے وٹ اپوزیشن لیڈر علی خوشی چیو ہے تو پانی جو مسئلہ اہم ہے پہریاں ان تے گالایو مکھے گالن جی اجازت نہ ملی تو کن کے بھی گالن نہ ڈیندس گرو کے جال سے لنجا چھو تو وہاں پانی تے سیاست نہ کرو میملی واری رت آنو پوئے پانی کے مسئلے تے گالائیندی سندھ میں تکرارن تا بجنا قتل بن عورتن جا لاش ہت لاڑکانے ویجو ماؤٹا میں بارن جی گال تا جھیڑو نوجوان قتل دودائی سمشاخ وارے علاقے میں شیخ ایں کمبر برادری جی بن دھورین میں بارن جی گال تا جھیڑو تھیو جڑے دوران مظفر کمبر قتل تھی ویو وارثن موجب بارن جی گال تا حبدار شیخ ایں بین گولیوں ہڑی نوجوان کے قتل کیا ہے بخشاپور برسا ڈومکی ایں جکرانی دھورین میں جھیڑو ایک جنو قتل زمین جی مالکیت جھیڑے کے نتیجے میں موٹن ڈومکی مرضی ویو بہرابپور میں گھر مناری سمیرا زال عمران آرائی جو گھر میں لاش ملو پولیس جو چوڑا ہے تو عورت جو مڑس کراچی میں کم کندو ہے بدین برساں ناری جو گھر اندر کمرے میں پاہو لگل لاش ہتھایو گوٹ اقبال ساری جو میں 17 سالن جی بھاگو تے گھر جو لاش ملو ہے وارثن جو پوسٹ مارٹم کرانے کا انکار
1: رات بس یہ ویا ہے اتنے وڈیرے کی اتاق پہ اتنے وڈیرو بھی اصل با چوکیدار کرو تو وڈیرو اتنے ویٹو
2: ٹے
1: لگی اتنے رستے میں سا دن
3: وڈیرا مان بادشاہ پر خیر تھی ان کی لگی
2: پسٹل صاف
4: بیٹھو نامیرانو باہر خبر
1: کیس داخل اچانک حادثہ تھی گیا بلال خان کرائیں
0: سول پولیس وڈیرے سعید سرکی کے پٹ ہاتھ قتل تھل چوکیدار جو کیس ڈرن جو تیاریوں کر چڈیوں واقعے کے اتفاقی قرار دئی کیس داخل کردڑ پولیس وڈیرے کے پٹ بلاول سرکی کے گرفتار کرنے لائے کے بھی قدم نہ کیا پولیس کیس میں کا بھی اکبرائی نہ تھن کی تصدیق کر چی غریب بوریت جو کٹمب باسر کے خوف سبب خاموش تھی ویو ذریعے جو چوڑا ہے تو پولیس باسر بوتارن کے دباؤ سے جوابدار کے گرفتار کرنے بدرا بچائے رہی ہے سنیا ودن پارا جوابدار گرفتار کرنے کا مطالبہ
5: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
6: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
7: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی ونے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونیو ہلکا کپڑا پائیو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو
8: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 650 کار ساتھ ہی موٹر سائیکل اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں तो भाई साहब क्या समझे?
9: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
10: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
6: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
10: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز. جی
2: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: ایران امریکہ سان جنگ جی خاتمے لائے شروعاتی فریم ورک تے اتفاق تھن جی تصدیق کرے چڈی. ایرانی پردہی وزارت جے ترجمان اسماعیل بقائی چیو ہے تے جنگ جی خاتمے لائے امریکہ سان گالیوں جاری ہیں. شروعاتی ایم او یو تے پہنچن جو مقصد ایران اے امریکہ میں معاہدے جے ویجو پہنچن نہ ہے. فی الحال پاکستان وفد موکلن جو ارادو نہ ہے. ابن ہرمز ور معاملو ساحلی ملکن جو ہے. فریم ورک میں ہرمز بابت گھنو ذکر نہ ہے.

کوئٹہ دھماکے میں شہید تھے پنج فوجی جوانن جی سندھ کے مختلف شہروں میں فوجی اعزاز سے تدفین. شہید فوجی جوان عبد المجید لنڈ جی دادو بھرساں گوٹ چاکر خان لنڈ شہید فوجی جوان مجیب الرحمان لغاری کی جی تدفین سندس اباڑے گوٹ قصبو کاچو میں کئی وئی. فوجی اہلکار محبت علی میرانی جی کند کوٹ بھرساں اباڑے گوٹ بگن کمبرانی میں جنازے نماز بعد سرکاری اعزاز سے تدفین. شہید حوالدار ندیم اختر کے لکی غلام شاہ بھرساں اباڑے گوٹ رک میں سرکاری اعزاز سے مٹی ماں حوالے کیا ہو. پاک فوج شہید نادر علی جو مڑ سانگڑ بھرساں اباڑے گوٹ چک نمبر ب میں آنے فوجی اعزاز سے تدفین کئی وئی. مانن جی وڈے انگ میں شرکت.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. بہترین ایام اور بہترین کام پروگرام کے سلسلے میں آج ہم بہترین صدقات اور نفقات کے بارے میں بات کریں گے. اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان کے اندر صدقے کی ایک عمومی اسپرٹ موجود ہو، ایک روح موجود ہو. ہر موقع پر ہر انسان دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بن جائے، اس کی سوچ یہ ہو کہ وہ کس طرح زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کر سکتا ہے. ایک حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر، غریب بادشاہ، مرد ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، سب کے لیے لازم ہے کہ صدقہ کریں. لوگوں نے کہا اگر اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ کیا صدقہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا وہ محنت کرے، کمائے اور کرے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ خدمت کسی. لوگوں نے کہا اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوسروں کو خیر کی نصیحت کرے، یعنی اگر اس کے ہاتھ پاؤں نہیں چلتے، بیڈ ریڈن ہے، رہے اچھے سے لوگوں کو فیض پہنچاتا رہے. لوگوں نے کہا اگر کے پاس علم بھی نہیں ہے، کوئی حکمت نہیں، کوئی چیز نہیں، آپ نے فرمایا کہ پھر اس کو چاہیے کہ شر سے باز رہے، برائی سے باز رہے، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. کیونکہ بعض لوگ جب کسی کام کے قابل نہیں رہتے تو وہ دوسروں کو اپنے رویے سے، اپنی زبان سے، اپنی بیماری، اپنی پریشانی کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، دوسروں پہ بے وجہ غضبناک ہوتے ہیں، کے لیے تک باعث بن جاتے ہیں. تو یہ تک صدقہ ہے کہ ہم اپنے رویے سے، ایٹیٹیوڈ سے، اپنے معاملے سے، اپنے کسی بھی طریقے سے کسی کو تکلیف نہ دیں. یہ بھی احسان ہوگا ہم صدقہ. اور ہر چیز کو جو نیکی کا کام ہے، جو خیر کا کام ہے، جس سے انسان دوسرے کو فائدہ پہنچا سکے، وہ سب صدقہ ہے. اور جب انسان کے اندر یہ روح پہننا ہے، ہر حال میں دینا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، دوسروں کے لیے خیر ہی خیر سوچنی ہے، خیر خواہی کرنی ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ ایسا انسان ہر وقت کسی نہ کسی شکل میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا ہی رہے گا، چاہے مال سے، چاہے جان سے، ان سے، چاہے پھر اپنی تکلیف روک کے. اس کے ہر عمل میں دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی ہوگی. تو صدقہ کی اصل روح یہ ہے کہ ہم انسانوں کے لیے خیر خواہ بن جائیں. کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ جو ہمیں دنیا میں بھی امن چین کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے، سلامتی کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا چاہتا ہے. تو جس انسان یہ کہہ جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے طرف

0: تم نے اچھا کیا تو اپنی ہی جان کے لیے اچھا کیا. یعنی جو شخص دوسروں کے لیے جتنا بھی اچھا ہوگا, جتنا اچھا سوچے گا, جتنا اچھا کرے گا, وہ اسی مقدار میں دراصل اپنے لیے اچھا کرے گا, اور اس کو یہ فائدہ اس کی عمومی زندگی میں بھی پہنچتا ہے, اس کو موت کے وقت بھی پہنچتا ہے. موت کے وقت ہم سب کو معلوم ہے کہ جان نکلنے کا عمل بڑا تکلیف دہ عمل ہے, لیکن صدقہ اس کو بھی آسان کر دیتا ہے. یعنی ایک ایک رگ سے جان نکلتی ہے. آپ دیکھیں ایک بال بھی کھینچتا ہے تو کیسی درد ہوتی ہے. اور جس کسی کی جان اٹکی بھی ہو, جو شخص ایسی کنڈیشن میں ہو کہ دنوں تک وہ نہ جیتوں میں ہے نہ مردوں میں, تو اس کے بحاف پر بھی صدقہ کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی جان نکلنا آسان ہو جاتی ہے. پھر جب انسان قبر میں اتارا جاتا ہے تو صدقہ اس کو گھیر لیتا ہے اور اس سے بلاؤں کو دور کرتا ہے. قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا. اس دھوپ میں, اس تکلیف میں ایسا شخص عرش کے سائے تلے ہوگا جس کا دایاں ہاتھ دے اور بائیں کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا دیا. کہیں اس کا ذکر نہ کرے, مینشن نہ کرے, شو آف نہ کرے, جتائے نہیں, بس چپکے سے دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خیر کی بات سوچتا رہے اور خیر کرتا چلا جائے. ہمارا دین ہمیں ایک ایسا خوبصورت درخت کی طرح بننے کو کہتا ہے کہ جو ہر آن اپنے پھل دیتا ہے. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ, كُلَّ حِين کا مطلب ایوری مومنٹ, كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا, لیکن یہ رب کی توفیق سے ہوتا ہے, جس کو رب توفیق دے. اور رب کی توفیق کس کو ملتی ہے؟ جس کے اپنے اندر وہ حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے. تو چینج ہمیں اپنے اندر لانا ہے, اپنی سوچ بدلنی ہے, اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہے, ہر آن نیکی کرنے والا بننا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ان بہترین دنوں بہترین صدقات کی توفیق دے. بہترین صدقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ فی سبیل اللہ صدقہ کرنا افضل ترین صدقہ ہے. ارشاد باری تعالی ہے,
1: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة.

سبیل اللہ مال خرچ کرتے ہیں، طرح ہے کہ جس سے سات بالیاں نکلتی ہیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں اور ایک دانہ 100 بن جاتا ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ کھانا کھانے کے بعد بعض اوقات ہم جو کھانا بچا دیتے ہیں، اگر وہ کچھ رائس کے گرینز ہی ہوتے ہیں تو کس طرح سنک میں چلے جاتے ہیں، واشنگ میں چلے جاتے ہیں یا بن میں چلے جاتے ہیں. ہم ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں جانتے، ہم کہتے ہیں کہ اب یہ کون کھائے گا، پھینکو اس کو. لیکن وہی ایک رائس، وہی ایک دانہ، وہی ایک گرین اگر زمین میں چلا جاتا ہے تو 700 گنا بن جاتا ہے. ہم اسی طرح دنیا میں اپنے مال بیکار کی چیزوں میں ضائع کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہی مال، چاہے وہ ایک گرین ہو، اونلی ون گرین، اگر وہ خیر کے کام میں لگ جاتا ہے، کسی چڑیا کے منہ میں چلا جاتا ہے، کسی اور کے کام آ جاتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب کہیں زیادہ ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی کیٹیگری افضل صدقات کی یہ ہے کہ اللہ دیے جائے اللہ کے دین کے راستے میں. ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کسی خیمے کا سایہ مہیا کرنا، کچھ شیڈ کا بندوبست کرنا، یا اللہ کی راہ میں کوئی خادم ہبہ کرنا، کسی کی سیلری دے دینا، یا اللہ کے راہ میں کسی نر جانور پر کسی کو سوار کرنا، یعنی وہ جانور سبیل اللہ، اللہ کے نیکی کے کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں بطور سواری کے، وہ مہیا کرنا. یہ صدقات افضل ترین صدقات ہیں. بل بھی ہو سکتا ہے، یعنی سایہ مہیا کرنا، اور اس سے وہ چیز ہے، چاہے وہ درخت ہے، چاہے وہ کوئی عمارت ہے، کہ جہاں لوگ نیکی کا کام کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ چھت مہیا کرنا یہ بہترین صدقہ ہے.

0: کا ذریعہ، یعنی دنیا میں بھی مال بڑھنے لگتا ہے جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، لیکن یہ دینا اخلاص کا دینا ہو، ریاکاری سے بچ کے دینا ہو، دے کر احسان نہ جتائے انسان، اپنے طیب اور حلال مال میں سے خرچ کرے، اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرے، ردی اور بیکار چیزیں نہ دے، اور خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے، اور پھر اللہ کے راستے میں فقراء اور مساکین پہ خرچ کرنا، اللہ کا کوئی گھر بنانا، مسجد ہو یا مدرسہ ہو، طالب علموں پر خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں پہ خرچ کرنا، پھر اسلامی کتب کی نشر و اشاعت کرنا، اور اسی طرح کے دیگر کام جس سے اللہ کے دین کی ترقی ہو، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اس میں جو بھی انسان سپورٹ کرتا ہے وہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر بہترین خرچ کی ایک اور مثال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل دینار، کیونکہ ہم افضل کاموں کے بارے میں پڑھیں، تو افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عياله و دینار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله و دینار ينفقه على اصحابه في سبيل الله۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جس کو وہ اللہ کے راستے میں اپنے جانور یعنی سواری پہ خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جو اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پہ خرچ کرتا ہے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ ابھی ہم پڑھے تھے کہ فی سبیل اللہ بہت افضل ہے، اور اب ہم پڑھے کہ گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی افضل ہے۔ بیلنس قائم کیا گیا ہے کہ جہاں اللہ کے راستے میں دو گے وہاں سارا کچھ نہیں دے دو گے، الا یہ کہ جنگ تبوک جیسا واقعہ ہو اور حضرت ابو بکر جیسی مثال ہو، وہ ونس ان وائل ان ہسٹری میں آتی ہے، اور کبھی کبھار ایسے مواقع بھی آتے ہیں، ورنہ عمومی طور پر کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی دو اور اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرو، اور پھر اللہ کے راستے میں اپنی سواری پر بھی خرچ کرو، اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے دیگر ساتھیوں پر بھی خرچ کرو جو اس سفر میں اس مشن میں تمہارے ساتھ ہیں۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسجد میں دے دیں گے یا دین کے کام میں دے دیں گے وہ تو صدقہ ہے، لیکن اگر ہم گھر گروسری لے کر جائیں گے تو شاید وہ صدقہ نہیں ہے اور اس کا ثواب نہیں، اتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ نہیں، وہ بھی ثواب ہے، وہ بھی اجر ہے، اس کے لیے بھی تم احسان نہ جتایا کرو کہ میں تم پر اتنا کچھ خرچ کرتا ہوں۔ نہیں، مرد جو کچھ کماتا ہے یا ایون عورت بھی جو کماتی ہے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں پر، اگر شوہر کے پاس کچھ نہیں تو اس پر، اپنے والدین پر خرچ کرتی ہے، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں صدقہ شمار ہوتا ہے، اور یہ صرف عورت کے لیے نہیں مرد کے لیے بھی ہے۔ یعنی چونکہ صدقات اور نفقات میں ساتھ بات کی میں نے شروع میں، اگر ٹائٹل پہ آپ نے غور کیا ہو تو یہ نفقات میں آتا ہے کہ مرد کے اوپر اپنے بیوی بچوں کا نان نفقہ فرض ہے۔ سب سے پہلے اگر وہ کماتا ہے تو اپنی ذات پہ خرچ کرے، پھر اپنی بیوی پر یعنی اس کے اوپر جو خرچ کی ترتیب ہے، پھر بچوں پر، پھر والدین پر، اور اگر بیوی اور بچوں کو دینے کے بعد کچھ نہیں بچتا والدین کو دینے کے لیے تو اس کی پکڑ نہیں ہے، ہو سکتا ہے دوسرے بہن بھائی ان کو دے دیں اگر اس کے پاس کچھ نہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ بچوں کو اللہ نے زیادہ دیا ہوتا ہے، وہ پیرنٹس کی ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہی میں سے ایک بچے کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کی بھی پوری طرح ٹیک کیئر کر سکے۔ تو ہمارے معاشرے میں عام طور پر پھر والدین کو دوسرے بچوں سے جو ملتا ہے وہ اس بچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے۔ بہرحال یہ تو سیٹلمنٹ ہوتی ہے حالات کے مطابق، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ ترتیب میں گھر والوں پہ کیسے خرچ کرنا ہوگا، ذمہ داری کے لحاظ سے پوچھ کس کے اوپر خرچ کرنے کے، اور پھر اس میں افضل سے افضل کیا ہو سکتا ہے۔ پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اہل و عیال، اس لیے بھی کیونکہ اگر انسان اپنے اہل و عیال پہ خرچ نہیں کرتا تو وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، اور یہ اس کو بے آبرو کرنے کا باعث ہوگا۔ کتنی خواتین اپنے شوہروں کی بخل کا ذکر کرتی ہیں، وہ کبھی اپنے بہن بھائیوں سے مانگ رہی ہوتی ہیں، کبھی ماں باپ سے مانگ رہی ہوتی ہیں، کبھی کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا شوہر ہمیں کچھ نہیں دیتا، اور یہ حقیقی مثال ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ ایسے شوہر کی کیا عزت، اور وہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا کہ جو باہر تو دیتا ہے، بہن بھائیوں کو بھی دیتا ہے لیکن بیوی کو نہیں دیتا، بچوں پہ خرچ نہیں کرتا، اور وہ بچوں کی ضروریات کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہوتی ہے۔ اس سے بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی اگر وہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتا۔ تو یہ کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں دینا اور گھر والوں کو دینا، اور پھر یہ ہے کہ گھر والوں کو دینے کے بعد والدین کو دینا، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے،
1: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا

0: الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
1: وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں؟ کہہ دو جو بھی خیر میں سے یعنی مال میں سے تم خرچ کرو تو اپنے ماں باپ، قرابت والوں، یتیموں، مسکینوں اور مسافر کے لیے، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. اب یہاں بیوی بچوں کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ وہ تو واجب ہے، یا نفلی صدقات کا ذکر ہو رہا ہے کہ پہلے دیکھو اپنے گھر میں دینے کے بعد دیکھو کہ تمہارے والدین کی کیا ضرورت ہے، پھر اس کے بعد والدین کے بعد ان کے بہن بھائیوں یا اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا، پہلے اپنے بہن بھائی پھر والدین کے بہن بھائی، پھر اس کے بعد یتیم مسکین آتے ہیں، پھر مسافر، اور پھر عمومی خیر کا کام جہاں کہیں ضرورت دیکھو وہاں خرچ کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے تو اس میں کیا اس کے لیے زیادہ افضل ہوگا؟ کیونکہ ایک اور حدیث کے مطابق افضل دینار وہ ہے جو تم گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو، تو پھر کیا ہم سب کچھ گھر والوں پر ہی خرچ کر ڈالیں، صرف رشتے داروں میں ہی بانٹ دیں یا باہر بھی کسی کو دیکھنا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں یاد رکھیے کہ انسان کی ایک تو ضرورت ہوتی ہے، جیسے بیوی بچوں کی ضروریات ہیں، بیسک نیڈز ہیں، کھانا پینا، شیلٹر، ان کی ایجوکیشن، اس کے بعد جو بچتا ہے تو پھر وہ دوسروں کی طرف جائے گا. ضرورت جو ہے وہ نمبر ون ہوگی، پرائرٹی نمبر ون. اس کے بعد راحت کے سامان ہوتے ہیں، یعنی کمفرٹ. ایک ہے نیڈ، پھر ہے مانٹ، کمفرٹ، کمفرٹ کا لیول آ جاتا ہے. ہے صحیح، مثلا ضرورت کے کپڑے ہیں لیکن اگر یہ لے لوں تو یہ زیادہ مجھے تھوڑا اور آرام ہو جائے گا، یہ بیڈ ایسا ہے تو تھوڑا سا میں اپنا میٹرس بدل لوں تو اور مزے کی نیند آئے گی وغیرہ، تو پھر وہ کس میں آ جاتا ہے؟ کمفرٹ کا لیول آ جاتا ہے. اور ایک تیسرا لیول بھی ہوتا ہے اور وہ ہے ڈیزائرز کا اور عیش و عشرت کا، کہ انسان ضرورت راحت کے بعد عیش و عشرت کی طرف نکل جاتا ہے اور اپنا سارا مال واپس پلٹ پلٹ کے اپنے اوپر یا اپنے گھر والوں پر ہی خرچ کر دیتا ہے، اور نہ وہ رشتہ داروں کو یاد رکھتا ہے نہ وہ فی سبیل اللہ دینا یاد رکھتا ہے. تو یہ قابل مذمت ہے. اس صورت میں انسان کو دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ایک ضروری حد تک اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے کمفرٹ پہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ فی سبیل اللہ بھی خرچ کر رہا ہے، اوروں کا بھی خیال رکھ رہا ہے. لیکن اگر کہیں کچھ نہیں دیتا اور سارا اپنے اوپر کر رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے. تو بہرحال جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی فقر کا شکار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس سے شروع کرے، پہلے کمائے اور اپنی ضروریات پوری کرے، کچھ بچ جائے تو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے، اس میں سے بھی بچ جائے تو عزیز و اقارب پہ خرچ کرے، اس میں سے بھی بچ جائے تو ادھر ادھر خرچ کرے، اور والدین سے آغاز کرے، ماں باپ پر خرچ کرے. کہمس ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ پیٹ کے مسالے بنانے والے کارخانے میں کام کرتے تھے اور اس کے بدلے ان کو صرف 1/3 درہم ملتا تھا. جب شام ہوتی تو پھل خریدتے اور لے کے اپنی والدہ کے پاس جاتے اور ان کو پیش کرتے، یعنی اپنی ضروریات کے بعد وہ ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کر جاتے. والدین ہمیشہ بچوں کو دینے والے ہوتے ہیں اور ان کو دے کر خوشی ہوتی، لیکن اگر بچے ان کی کیئر کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ خود استعمال بھی نہیں کرتے، واپس انہیں کو لوٹاتے ہیں، اور پھر ان کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں بچوں کے لیے وہ ان کی خوشبختی کا باعث بن جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے دین، اپنے بزرگوں میں، اسلاف میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. وہ مثال آپ کو یاد ہوگی کہ جب کچھ لوگ غار میں پھنس گئے تھے تو اس میں سے بھی نکلنے کا راستہ جن نیکیوں کی وجہ سے ملا تھا، ان میں سے ایک نیکی والدین کو دودھ پلانا تھا اور پھر بچوں کو، کیونکہ والدین بوڑھے تھے. اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ ترتیب ایسا ہی ہے کہ بچوں کی ضروریات پہ پہلے خرچ کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت آپ بچوں کو آگے رکھیں، نہیں، اصل کھانے کی میز پر بیٹھے پہلے والدین کو سرو کریں، پہلے والدین کا حق، کیونکہ ان کا مقام بڑا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی مجلس میں آپ کہاں سے شروع کرتے؟ جو عمر میں بڑا ہوتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اہل و عیال کے لیے بھاگ دوڑ کرنا بھی فی سبیل اللہ میں شمار ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. اگر یہ اپنے بوڑھے بزرگ والدین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا تو یہ بھی اللہ کے راستے میں، نیت خالص ہونی چاہیے. اگر یہ اپنے نفس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے کہ اسے سوال سے بچائے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں. اور اگر یہ دکھاوے اور باہم فخر کی خاطر بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو پھر یہ شیطان کے راستے میں ہے. یعنی آپ اپنی ضروریات کے لیے بھی اگر نکلتے ہیں تو کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یا شیطان جن چیزوں کا حکم دیتا ہے ان چیزوں کو کرنے کے لیے، جیسے ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اسراف ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. جیسے ہمارے ہاں شادیوں میں اور دیگر مقامات پر ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ صرف دکھاوے اور لوگوں پر فخر جتانے، تفاخر اور تکاثر کی وجہ سے بہت کچھ خرچ کیا جاتا ہے. تو گھر والوں کے لیے صرف مال خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو وہ ان پر صدقہ ہے. کوئی بھی بھلائی ان کے ساتھ جو تم کرتے ہو، اور گھر کے کسی بھی فرد پر، حدیث میں آتا ہے اپنی ذات پہ، بیوی، بچوں، خادم، جس پر بھی انسان خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے. پھر اس سے بیوی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے. حالانکہ یہ ایک کرٹسی کی بات ہوتی ہے، ایک باہمی محبت اور رحم کی بات ہوتی ہے کہ ایک شخص کام میں لگا ہوا ہے، پیاس لگی ہے، اس کو دوسرا آ کے اسے پانی پلا دیتا ہے. اور یہ وائس ورسا بھی، صرف شوہر ہی کا کام نہیں، بیوی کا کام بھی ہے، لیکن عام طور پر ہم اس کو صرف ایک ذمہ داری یا ڈیوٹی یا ایک اپنا رول سمجھ کے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی ہمیں اپنی نیت اجر کمانے کی کر لینی چاہیے. اور ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ بیوی کا خاوند پہ کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم خود کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو اپنے لیے جوڑا خریدنے گئے ہو اس کے لیے بھی خریدو. اور اسی طرح لباس کے معاملے میں ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، عمر بن خطاب عمر بن امیہ کے پاس آئے، وہ بازار میں ایک چادر کا بھاؤ لگا رہے تھے. انہوں نے سرسری انداز سے کہا اے عمر اس کا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں اس کو خریدوں گا اور صدقہ کروں گا. عمر رضی اللہ عنہ کہا پھر ٹھیک ہے. کہتے ہیں وہ پھر آگے گئے، واپس آئے، کہا اے عمر چادر کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا میں نے خرید لیا اور صدقہ کر دیا. عمر نے پوچھا کس پہ صدقہ کیا؟ انہوں نے کہا ایک ساتھی عورت پر. انہوں نے پوچھا کون سی ساتھی عورت؟ کہا اپنی بیوی پر. عمر نے کہا تم اپنی بیوی پہ صدقہ کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آدمی جو بھی اپنی بیوی کو دیتا ہے، جو کچھ بھی دیتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا، اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے. کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین. یہی بات اگر مردوں کو معلوم اور وہ خوشی سے دیا کریں اور اس کو نیکی سمجھ کر دیا کریں تو کتنا ہی اچھا ہے. کیونکہ ایک اور روایت میں آتا ہے یحتسبھا، کہ اس پر نیکی کی نیت رکھتا ہے، یعنی ثواب کی نیت رکھتا ہے. یعنی یہ بھی بہت ضروری ہے. تو ساری بات ہی تو سوچ کی ہے. اگر سوچ درست ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے ہر کام آسان ہو جاتا ہے، اس کام کے کرنے میں پھر تنگی نہیں رہتی، ایک خوشی شامل ہو جاتی. اسی لیے ایک دوسرے کو گفٹ دینا، اور ضروری نہیں کہ صرف ضرورت کی چیز ہی، لیکن عید کا موقع ہے، کوئی اور موقع ہے، تو وہ بھی باہمی محبت بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے. اسی طرح بیوی اپنے شوہر پہ کچھ خرچ کرتی ہے تو وہ تو ویسے ہی صدقہ شمار ہوتا ہے، جو عبداللہ بن مسعود کی وائف حضرت زینب کے سوال سے پتہ چلتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہوں نے کیا کہ میں ایک اسکلفل عورت ہوں، اپنے ہاتھ سے کماتی ہوں اور میرا سب کچھ گھر میں ہی خرچ ہو جاتا ہے، مجھے آپ نے صدقے کی اتنی فضیلت بیان کی ہے، میں اب باہر نہ کر دوں. تو آپ نے فرمایا نہیں، تم اگر اپنے شوہر اور بچوں پر خرچ کر رہی ہو وہ تمہارے لیے زیادہ اجر کا باعث ہے، ان کی ضروریات بیسیکلی. پھر اسی طرح بہنوں پہ خرچ کرنا، بعض اوقات ان کی شادی نہیں ہوتی، بعض اوقات شادی کے بعد واپس آ جاتی ہیں، ان کا شوہر نہیں، کوئی کمانے والا نہیں، تو اگر بھائی کے اوپر ذمہ داری پڑ گئی تو وہ بھی لوگوں پہ بڑی ہی گراں گزرتی ہے، وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے، چاہے وہ لوٹ کے آئی ہیں چاہے وہ اپنے گھر پہ ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے متعلقین ہیں اور جو ہم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، بعض اوقات اللہ نے زیادہ دیا ہوتا ہے تو لوگوں نے وظیفے لگا رکھے ہوتے ہیں، کسی کی تعلیم کا خرچ اٹھاتے ہیں، کسی کی دوائیوں کا خرچ اٹھا لیتے ہیں، کسی اور طریقے سے کام آتے ہیں، تو ان سارے متعلقین کے اوپر جن جن کو آپ جانتے ہیں اور ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اس کو بھی احسان کے درجے میں نہیں لینا چاہیے بلکہ شکر کا موقع ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی جگہ اور انہیں ہماری جگہ بھی رکھ سکتا تھا. پھر اسی طرح ایک اور صدقہ جس کے بارے میں حدیث آتی، ان خیر الصدقاتی ما ترک غنا او تصدق به عن ظهر غنا وابدا بمن تعول، بہتر صدقہ وہ ہے جو صدقہ دینے والے کو مفلس نہ بنائے، یعنی وہ دے کر خود غریب نہ بن جائے، خود صدقہ لینے والوں میں نہ شامل ہو جائے، بلکہ خود کو مالدار رہنے دے. اور صدقہ کا آغاز اپنے اہل و عیال سے کرو، یعنی آپ دوسروں کو دیں تو کچھ اپنے لیے بھی بچا لیں، ایسا نہ ہو کہ پھر اپنی ضرورت میں آپ دوسروں سے قرض لیتے رہیں. یعنی بعض اوقات انسان کسی کی حالت دیکھ کے اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے سارا ہی دے ڈالو، اور پھر خود اپنے ہاتھ ملتا ہے، فتح خدا ملوم محصورا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان اپنے حالات کو، اپنی ضروریات کو دیکھ کر پھر اس کے بعد جو بچتا ہے. یا سلونا کا ماذا ينفقون قل العفو، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے، کہہ دیجیے جو ضرورت سے زائد ہے، یعنی اپنی بنیادی ضروریات کا رکھ کے پھر دوسرا تم دوسروں کے لیے کرو. اور صدقہ کرنے والا ہاتھ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اور دینے والا جو ہے وہ لینے والے سے زیادہ بہتر ہے. اور یہ بھی یاد رکھے کہ کل مال کا صدقہ کرنا درست نہیں، الا یہ کہ کوئی خاص ایسی سچویشن ہو جس میں یعنی لوگوں کی بالکل ایک تباہی کا موقع آ جائے، یا کوئی ایسی سچویشن ہو کہ جس میں ناگزیر ہو جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صدقہ کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجر کریم کا وعدہ کیا، کہ انہیں عزت والا اجر دیا جائے گا. ان کو ایسے نہیں کہ کوئی جیسے انہوں نے صدقہ دیا تو ان کو بھی کوئی صدقے کے طور پہ دے دیا جائے. اس سے ایک بڑی کام کی بات پتہ چلتی کہ جب کسی کو کوئی چیز دیں تو ریسپیکٹ فلی دیں، چاہے کوئی کتنا ہی غریب فقیر محتاج کیوں نہ، یعنی اس کی ریسپیکٹ باقی رہے، ایسے طریقے سے دیں. حضرت عائشہ جو تھی وہ خوشبو لگا کے دیا کرتی تھی صدقہ، کہ اللہ کے راستے میں یہ تو میں اللہ کو دے رہی ہوں. کیونکہ بعض وقت ہم کسی کو اپنے یعنی سٹیٹس سے ذرا کم درجے کا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، کسی بھی طرح دے دو، بس دے دو دے دو. اس کو بھی ریسپیکٹ فلی دیں، اچھے طریقے سے دیں. یعنی ضروری نہیں کہ انسان اب بہت ڈیکوریشن میں اپنا وقت لگا دے، لیکن جو بھی دے وہ اس طرح دے کہ دوسرے کا دل خوش ہو جائے، نہ کہ وہ اس کے لیے ایک بوجھ پڑ جائے، یا وہ یہ سمجھے کہ اس نے ترس کھا کے دیا ہے، یا عزت نہ مجروح کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، جب اللہ عزت دے گا تو پھر ہمیں بھی عزت دینی ہے لوگوں کو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر روز کچھ صدقہ کرنا چاہیے، ہر روز، چاہے تھوڑا یا زیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پہ صدقہ لازم ہوتا ہے. تو اگر کچھ نہیں دینے کو تو پھر اشراق کے دو نفل پڑھ لیجئے، لیکن یہ ہے کہ اس کو کافی نہ سمجھے کہ وہ نفل پڑھے تھے نا تو بس اب ہو گیا صدقہ. اگر اللہ نے مزید کچھ دیا ہوا تو کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے نکالیں. اور پھر ہر روز بنی آدم کے ہر جوڑ پہ صدقہ ہے نا، ہر جوڑ پہ، یعنی پورے جسم کا، جان کا صدقہ جسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں، تو روزانہ دیں. لیکن جان کا صدقہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف بکرا ہی قربان کریں، جان کا صدقہ کسی بھی شکل میں آپ دے سکتے ہیں جو آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو. کیونکہ حضرت یحییٰ نے جو نصیحت کی تھی بنی اسرائیل کو، اس میں یہ تھا میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے، پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلے، اور وہ ان سے کہے کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو. پھر

نماز پڑھ کے اپنے والدین کے لیے، کوئی بھی جو عزیز پیارا دنیا سے جا رہا ہو، لیکن اس وقت یہ نہ بھولیں. اور اس کو میں نے ذاتی طور پر آزمایا ہے کہ بہت ہی فائدے کی چیز ہے، کیونکہ جتنی آسانیاں صدقے سے ہوتی ہیں اتنی کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. مرنے کے بعد بھی انسان جا کے کیا کہے گا، مرتے وقت بھی کیا کہے گا، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا میں صدقہ کرتا، اگر مجھے تھوڑا ٹائم مل جاتا میں صدقہ کر لیتا اور میں نیک بن جاتا. اس وقت آپ دیکھیے کہ کتنے ہی مالدار دنیا سے ایسے ہیں جو اپنی قبروں میں چیخ رہے ہوں گے اور ان کی اولادیں اور ان کے وارث ان کے مال پہ عیش و عشرت کر رہے ہیں. ان کو نہیں یاد کہ ہمارا کوئی بڑا چلا گیا تو اس کے لیے صدقہ کریں. پھر بچوں کی تو اپنی مرضی ہے نا، کریں یا نہ کریں، یعنی کہ جب کریں والدین کو بیچ میں شامل کر لیا کریں. اب جیسے آپ قربانی کر رہے ہیں، قربانی آ رہی ہے، تو اس میں آپ چاہے ایک قربانی کر رہے ہیں اس میں بھی سب کی نیت کر لیں، کوئی اور نہیں، اس کی رخصت ہے. اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے کتنی بڑی چیز دی. اگر بڑی دینے کا آپ کے پاس ہمت استطاعت ہے تو دیں، لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی ہے تو اس کو دینے میں بھی زیادہ نیت بڑی کر لیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو زیادہ تلقین کی صدقہ کرنے کی. کیوں؟ کہ ان کی زبان غلط استعمال ہوتی ہے اور شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. تو ان دو چیزوں کا کفارہ بھی صدقہ ہے. یہ دو کبیرہ گناہ ہیں، ناشکری کرنا، اور خصوصاً اس انسان کی جو ہمارے لیے بہت محنت کرتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان سے غلط لفظ نکالنا یا زبان سے دوسروں کو ہرٹ کرنا. آپ دیکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ منہ سے نکل جاتا ہے، اور بعض وقت ہماری نیت اور ارادہ نہیں بھی ہوتا اور دوسرا شخص اس کو دنوں لے کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہماری طرف سے اوروں کو ہرٹ کرتی ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں ہی ان کا کفارہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر صدقہ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار فانی رایتکن اکثر اہل النار. اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو اور زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی. تو یہ چیز جو ہے، زبان کے گناہ انسان کو بہت دور تک لے جانے والے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی کفارہ صدقہ ہے، یعنی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. یکفر عنکم من سیئاتکم، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے. الصدقۃ تطفی الخطیئۃ، صدقہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے. کما یطفی الماء النار، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، ایسے کام کرتا ہے صدقہ. سفیان سوری اپنے دروازے پہ کسی سائل کو دیکھتے تو ان کا سینہ کھل جاتا، خوش ہو جاتے سوالی کو دیکھ کے، کہتے مرحبا اس شخص کے لیے، ویلکم جو میرے گناہ دھونے آیا. ہم سب بھی سوچے ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے کہ ضرورت مند کو دیکھ کے، کہیں ہم نگاہیں چرا کے ادھر ادھر تو نہیں ہو جاتے کہ اب پھر یہ آ گیا ہے، اب یہ کچھ نہ کچھ مانگے گا. یاد رکھے، کسی کو دینے سے مال کم نہیں ہوتا. یمحق اللہ الربا یربی الصدقات، صدقات مال کو بڑھاتے ہیں، کم نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا تھا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، صدقہ اللہ کے ہاں بڑھتا ہے، اور جو جو انسان دیتا جاتا ہے پیچھے سے اور آتا جاتا ہے، آسانیاں ملتی ہیں. فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے دیا نافرمانی سے بچا اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا، ہم یقیناً اسے آسان راستے کی سہولت دیں. اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی آسانیاں ہوں گی. چھپا کے دیا ہوا صدقہ رب کے غصے کو بچھاتا ہے. صدقہ بیماریوں کا علاج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو. مستدرک حاکم جو ہے، ابو عبداللہ الحاکم کی کتاب ہے، مستدرک علی صحیح ہے، نام شاید سنا آپ نے. ان کے چہرے پر ایک سال تک پھوڑے پھنسیاں نکلے رہے، یعنی پمپلز بن گئے. انہوں نے نیک لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کی، خود بھی بہت سی دعائیں کی. پھر انہوں نے کیا مسلمانوں پر صدقہ کرنا شروع کر دیا. وہ کس طرح؟ اپنے گھر کے دروازے پر پانی پلانے والی ایک چیز نصب کر دی اور اس میں پانی ڈلوا دیا، اور لوگوں نے اس میں سے پانی پینا شروع کر دیا. کہتے ہیں ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ ان کو شفا ہونا شروع ہو گئی، یعنی اس صدقے سے ان کی بیماری دور ہو گئی، پھوڑے پنسیاں غائب ہو گئے اور ان کا چہرہ اچھی حالت پر لوٹ آیا. کیونکہ پانی پلانا بھی بہترین صدقہ ہے. اور فی سبیل اللہ کوئی بھی، کیونکہ بعض کا جب اپنے ہاتھ سے کسی کو دیتے وہ تو اس کو پتا چل جاتا ہے کس نے دیا، لیکن آپ اندر بیٹھے ہیں گھر میں اور باہر کون آ رہا ہے، کون پی رہا ہے، کون لے کے جا رہا ہے، فی سبیل اللہ جا رہا ہے، اس وقت کسی کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے. ایسے صدقات جو مخفی ہوتے ہیں،
وہ انسان کے

گناہوں کی آگ کو بجھا دیتے ہیں اور انسان کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں ہو جاتی ہیں، مصائب اور مشکلات دور ہو جاتے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں، بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے میں صدقہ کی بہت عجیب و غریب تاثیر ہے، اگرچہ یہ صدقہ کوئی فاجر و فاسق کر رہا ہو، کوئی اللہ کا سخت نافرمان کر رہا ہو۔ یعنی ایک شخص کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، پھر اس کو احساس ہوا، اس نے صدقہ شروع کر دیا۔ اگر کوئی ظالم بھی کر رہا ہو، اگرچہ کوئی کافر بھی صدقہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے اس کی مصیبتوں اور مختلف قسم کی تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں۔ یعنی اس کا تجربہ کیا جا سکتا ہے، اور مومن کے لیے تو صرف دنیا میں آسانی نہیں، موت کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ اور تین چیزوں کو خاص طور پہ صدقہ جاریہ، نفع مند علم اور نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو مرنے والوں کو بھی صدقہ فائدہ دیتا ہے، جو اپنے گزر چکے ہیں جتنے بھی اوپر تک، ان سب کے لیے بھی انسان کرے، اور پھر یہ کہ اپنے لیے بھی۔ اور خاص طور پر جیسے وہ ایک صحابی کی والدہ فوت ہو گئی، آپ نے خاص پوچھا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں، ان کو فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت سعد نے کہا، میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میرا پھلدار باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے، یعنی یہ لگا ہوا باغ میں اپنی والدہ کے نام کرتا ہوں۔ کتنے بڑے بڑے دل تھے ان صحابہ کرام کے۔ اور ایک اور روایت میں آپ نے پانی کا صدقہ کرنے کو کہا تو انہوں نے والدہ کے نام پہ کنواں کھدوا دیا۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھا دیتا ہے، قبر کی گرمی اور آگ کو بجھا دیتا ہے، اور قیامت کے دن تو وہ اس کے لیے سایہ بن جائے گا۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ یعنی جتنی دیر حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا، اس کا امبریلا اس کا اپنا صدقہ ہوگا۔ یزید کہتے ہیں کہ ابو الخیر کوئی دن ایسا نہیں جانے دیتے تھے کہ جس میں کوئی چیز، خواہ میٹھی روٹی، پیاز یا اسی طرح کی کوئی چیز صدقہ نہ کرتے، یعنی کچھ نہ کچھ دیتے ہی رہتے تھے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، ایک تو عرش کا سایہ آتا ہے اور ایک اپنے سائے میں جگہ دے گا، وہ پوشیدہ صدقہ کرنے والے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جہنم سے بچانے کا ذریعہ چاہے آدھی کھجوری کیوں نہ دے، اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے، حضرت حذیفہ کی روایت ہے۔ اور اسی پر اس کا اختتام ہو کہ اللہ ہی کی خاطر، نیت میں کوئی خرابی نہیں آئی، تو اس کا اختتام اگر اس پر ہو تو ایسے شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اب ایک اور صدقے کی قسم ہے جو افضل ہے، اور وہ کیا ہے؟ افضل الصدقتی جہد المقل وابدا بمن تعول، کم مال والے کی محنت کا صدقہ، یہ بھی افضل صدقہ ہے۔ جہد کہتے ہیں انتہائی قدرت اور طاقت کو، یعنی ایک شخص مال کم رکھتا ہے، بہت تھوڑا مال ہے اس کے پاس، اس میں سے بھی وہ دیتا ہے۔ انسان کی زندگی مختلف حالتیں آتی ہیں، کبھی زیادہ ہوتا ہے انسان کے پاس، کبھی تھوڑا ہوتا ہے۔ جب زیادہ ہوتا ہے تو انسان دیتا رہتا ہے کہ ہے میرے پاس، لیکن جب تھوڑا رہ جاتا ہے تو انسان کہتا ہے اب اپنے لیے بھی تو چاہیے ہوگا نا، اب کافی ہو گیا، ساری زندگی دیا اور اب اپنے بڑھاپے کے لیے رکھو۔ نہیں، اگر اس میں سے بھی انسان دیتا ہے تو اب اس کا ثواب پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ ہر انسان کی حالت دوسرے سے مالی لحاظ سے بھی مختلف ہوتی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، اور فطرتاً بھی ہر شخص کی نیچر فرق ہوتی ہے۔ تو جو شخص، یعنی جہد المقل، جس کے پاس جسمانی طاقت ہی نہیں ہے، بہت قلیل رہ گئی، کچھ کر نہیں سکتا، یا اس کے پاس مال کم ہے، یا یہ ہے کہ مشکل سے کمائی کرتا ہے اور پھر صدقہ کرتا ہے محنت کر کے، تو وہ بہترین صدقہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ہم میں سے بہت سے بازار جا کر بوجھ اٹھانے کی مزدوری کرتے، لیبرر ورک کرتے، اور ایک مد غلہ یا کھجور حاصل کرتے جسے ہم صدقہ کر دیتے، لیکن آج بہت سو کے پاس لاکھوں درہم و دینار موجود ہیں۔ یعنی صدقہ کرنے کی نیت سے کمائی کرتے، اور اس میں صرف مرد نہیں، صحابیات عورتیں بھی کچھ نہ کچھ بناتی کرتی، اپنے ہاتھ سے کچھ کمائی کرتی اور پھر اس میں سے صدقہ کرتی۔ آپ نے فرمایا تھا، ازواج سے فرمایا تھا، سب سے پہلے تم میں سے مجھے وہ ملے گی جس کے ہاتھ زیادہ لمبے۔ تو ازواج مطہرات اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے ملا ملا کے دیکھتی تھی کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم میں سے سب سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت زینب کے تھے، وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور صدقہ دیتی تھی، یعنی خود کمائی کر کے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد تو ان کے لیے سورس آف انکم نہیں تھا کوئی۔ تو جو بھی ہمارے پاس وسائل ہوں، ہماری صلاحیتیں ہوں، ان کو استعمال کر کے ہمیں صدقہ دیتے رہنا چاہیے، ہر شکل میں، چاہے مال ہو چاہے ہنر۔ کسی کو ہنر سکھا دینا، کسی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دینا، کسی کو پڑھا دینا۔ اور اسی طرح جہد المقل میں یہ کہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ان میں سے تھوڑی تھوڑی نکالتے، یعنی بعض اوقات ہم ایک چیز تو
دیتے رہتے ہیں, باقی اپنے لیے ساری رکھتے ہیں. نہیں, ہر ایک چیز میں سے کچھ کچھ کچھ کچھ, ہر قسم کا کچھ کھانا, کچھ کپڑا, کچھ پیسہ, کچھ اپنا ہنر سکھانے آنا چاہیے. لکھ کے دوسروں کو دیتے رہتے ہیں, اوروں کے گھر سجاتے رہتے ہیں, تو یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے. تو کیونکہ یہ اپنے ہاتھ کی محنت ہے, یہ اپنی سکلز کا استعمال کرنا ہے, تو یہ بھی بہترین صدقہ ہے. پھر اسی طرح بعض خواتین کھانا پکانے میں بڑی ماہر ہوتی ہیں, وہ اپنے ہاتھ سے اچھے کھانے پکا کے کھانا دے سکتی ہیں یا کھانا سیل کر کے اس کی آمدنی میں سے دے سکتی ہیں. پھر یعنی کہ جہد المقل, یعنی جہد لگانا نا, اس میں جہد کی بات آ رہی ہے, محنت مشقت کوشش کر کے کچھ کما کے محنت کر کے پکا کے پھر اس سے اپنے ہاتھ سے کسی کو کچھ دینا. بہرحال یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے, یعنی ایکسکیوز کسی کے لیے بھی نہیں ہے. پھر پانچویں چیز ہے کہ مال کی ہرس ہو اور محتاجی کا خوف بھی ہو, پھر بھی صدقہ کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی علیہ السلام سے پوچھا, یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے, کیا بہتر ہے صدقہ کرنا؟ آپ نے فرمایا تندرستی کی حالت میں صدقہ کرنا, یعنی بیماری میں تو ہر ایک کرتا ہے, آپ اچھے بھلے ہو پھر بھی صدقہ کرتے ہو کہ تمہیں مال کی خواہش بھی ہو. یعنی خاص طور پر نوجوان لوگ جو ہوتے ہیں ان کی ابھی زندگی سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ان کو ایک ایک پائی بچانی ہوتی ہے, اپنا فیوچر بلڈ کرنے کے لیے شادی کرنی ہے, ایجوکیشن ہے, اپنے گھر بنانا ہے, بہت سی چیزیں, تو اس وقت بھی صدقہ کرتے رہنا کہ جب تندرستی ہو, جوانی ہو, مال کی اور مال جمع ہونے کی امید بھی ہو اور محتاجی کا ڈر بھی ہو کہ اگر نکالا تو پھر اپنا کیا ہوگا, اور اس میں تاخیر نہ کرے. یعنی یہ نہ کہے کہ جب میرے پاس بہت ہو جائے گا تو پھر میں کروں گا, یہاں تک کہ جب روح حلق کہنے لگے اتنا مال فلاں کو دے دو, اتنا فلاں کو دے دو, حالانکہ اب وہ تو فلاں کا ہو ہی چکا, اب تو اس کو ملے گا ہی. تو بہترین صدقے کا وقت یہاں بتایا گیا ہے کہ میں اپنی جوانی میں اور اچھے حال میں اور تنگی کے حال میں صدقہ کرنا. تو موت سے پہلے پہلے صدقہ ضروری ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. جو ہم نے تمہیں دیا

اپنے ہاتھوں سے خرچ کر ڈالیں اس سے پہلے کوئی وارثوں کا ہو جائے اور وہ پتہ نہیں اس سے حلال کام کریں یا حرام کام کریں، وہ کہاں استعمال کریں. تو صدقہ کرنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کا موت کے وقت صدقہ بھی فائدہ دیتا ہے. جو روز کرتا ہے روز کرتا ہے تو بالکل جان نکل رہی ہے اور وہ دے رہا ہے تو وہ قبول ہو جائے گا، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جب بالکل

جلد اجر مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے فاسق ہوتے ہیں, کوئی بہت نیک نہیں ہوتے, جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں اور ان کے افراد کی کثرت ہو جاتی ہے. اور رشتے داروں سے مال روکنا نہیں چاہیے. حدیث میں آتا ہے جب کوئی رشتے دار اپنے کسی رشتے دار کے پاس جا کے کسی سوال کرتا ہے جو اللہ نے اس کو دی اور وہ اس میں کنجوسی کرتا ہے, تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا, جسے شجاع کہتے ہوں گے, وہ ایسے آدمی کا طوق بنا دیا جائے گا. ایون نان مسلم رشتے داروں پر بھی خرچ کرنا چاہیے. حضرت اسماء کی والدہ مشرک تھی, وہ مدینہ میں آئی مالی مدد کے لیے, وہ حضرت اسماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی, کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے اس وقت. تو آپ نے فرمایا کہ سلی اما کی, اپنی ماں کو دو, چاہے وہ مسلم نہیں بھی, پھر بھی دو. اور آپ دیکھیے کہ جب آپ تالیف قلب کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں تو اس سے دین بھی کتنا پھیلتا ہے, لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کو انڈیویجلی بھی اور اجتماعی طور پر بھی کسی نان مسلم کنٹری میں رہتے ہوئے چیریٹی کے کام کرنے چاہیے, تاکہ اسلام کا ایک اچھا میسج آپ کنوے کر سکیں. آپ ہاسپٹل جاتے ہیں, وہاں جگہ جگہ پلیٹس لگی ہوتی ہیں کہ کس کی ڈونیشن ہے, کس کی ڈونیشن, ہارڈلی کسی مسلمان کا نام آتا ہے. وہ پچھلے دنوں مجھے جانا ہوا تو وہاں میں نے لفٹ کے دروازے پر دیکھا کہ کسی خاص بیماری میں کسی مریض کو کچھ چاہیے تھا اور اس کی مدد کی گئی, تو اس کا نام محمد لکھا ہوا تھا, یعنی چیریٹی لینے والے کا. تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی, اس کی تصویر بھی ساتھ تھی اور ساتھ وہ لکھا ہوا تھا, تو میں نے کہا کاش یہاں محمد نام لکھا ہوتا کسی دینے والے کے نام کے ساتھ. بہت میرے دل کو تکلیف پہنچی کہ ہمارا امیج یہ ہے اور ہر شخص لفٹ پہ جا رہا ہے, کھول رہا ہے, وہ تصویر سامنے آ رہی ہے اور محمد لکھا ہوا ہے کہ آپ کی چیریٹی نے اس کو فائدہ دیا. تو ہمیں بحیثیت مسلمان قوم کے بھی اپنا امیج درست کرنا ہے اور کمیونٹی کے فائدے کے ایسے پروجیکٹس مل کے, کیونکہ وہ کمیونٹی کے پروجیکٹس ایک دو بندے نہیں کر سکتے اللہ کہ ان کے پاس بہت ہی کچھ ہو, ورنہ یہ ہے کہ مل کے اگر آپ کام کریں تو اس سے آپ کے جو اسلاموفوبیا کے شکار ہیں نا, اس سے باہر نکل آئیں گے. ان مسائل کا شکار کیا ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے, لیکن جب آپ کا امیج یہ ہو کہ یہ صرف لینے کے لیے آئے ہیں یہاں اور یہ صرف اپنے فائدوں کے لیے آئے ہیں, جو کہ بہت سے لوگوں کی ذہنیت ہوتی ہے, تو یہ چیز درست نہیں ہے, نہ ہماری ذات کے لیے اچھی ہے اور نہ ہماری دین کے لیے اچھی ہے. نمبر 7, پانی پلانا بہترین صدقہ ہے. سعد بن عبادہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے, آپ نے فرمایا پانی پلانا. ایک اور روایت میں آتا ہے سعد کہتے ہیں, یہ سعد بن عبادہ ہے, میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہیں, میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا کون سا صدقہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا. اور یہ کسی کو بھی, چاہے جانوروں کو پانی پلانا ہو, چڑیا پرندے کو پلانا ہو, انسانوں کو پلانا ہو, حیوانوں کو پلانا ہو. وہ ایک عورت بخشی گئی تھی جو کہ انتہائی گناہگار تھی, صرف ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے, جو اس نے مشقت سے کنویں کے اندر اتر کے دوبارہ اپنے موزے میں پانی بھر کے لا کے پلایا تھا. یعنی اس حد تک صدقہ اثر انداز ہوتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. تو ان دنوں مدینہ میں پانی ویسے بھی نایاب تھا, کم تھا, تو اس لیے آپ نے سقی الماء کی طرف اشارہ کیا. تو اس سے مطلب نہیں کہ جہاں بہت پانی ہے وہاں آپ ضرور پانی ہی دیں, جہاں پانی کی ضرورت ہے پانی دیں, جہاں دودھ کی ضرورت ہے دودھ دیں, جہاں دوائی کی ضرورت ہے دوائی دیں. یعنی لوگوں کو جس چیز کی شدت سے حاجت ہے وہ آپ خرچ کریں, لیکن پسندیدہ صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پانی پلانے کے بارے میں پوچھے گا بھی کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا, اس نے تجھ سے پانی مانگا تو تو نے اسے پانی نہیں پلایا. وہ کہے گا یا رب تو رب العالمین ہے, میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تو اس ضرورت مند کو پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا. یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے. اور پھر یہ کہ کسی کو بھی اگر پانی پلاتے ہیں آپ, اور کنواں کھدواتے ہیں یا کولر لگواتے ہیں یا ہینڈ پمپ لگواتے ہیں یا کوئی نہر کھدوا دیتے ہیں یا جہاں بہت سے لوگ رہتے ہوں, جیسے بعض اوقات ہاسٹلز ہوتے ہیں پانی نہیں ہوتا, ٹینکر ڈلوانے پڑتے ہیں یا ویسے کوئی پانی کا انتظام کرنا پڑتا ہے, پانی کا بل ہی پے کرنا پڑتا ہے. بعض ایسی مساجد ہیں کہ جہاں پانی کا بل آتا ہے, تو اگر آپ اپنے ذمے خاموشی سے لے لیتے ہیں کسی ایک مسجد کے پانی کا بل ادا کرنا, یا کچھ لوگ مل کے وہ بل منتھلی پے کر دیتے ہیں, تو بہترین صدقہ ہے وہ. کیوں؟ کیونکہ وہ نمازی آئیں گے, پیئیں گے, وضو کریں گے, نماز پڑھیں گے, اس پانی سے کتنی خیر جاری ہوگی, وہ سارا آپ کے حصے میں آ جائے گا. اور اس کے برعکس جو پانی روکے اس کے لیے شدید وعید بھی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی طرف دیکھے گا ہی نہیں کہ جو دوسروں سے پانی روک لیں, مسافروں سے خاص طور پر. اور پانی پلانے والے کو دعا بھی دینی چاہیے, اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا.

0: آنا، اللہ جو مجھے کھلا رہا ہے تو اسے کھلا اور جو مجھے پلا رہا ہے تو اسے پلا. پھر اسی طرح صدقے کی کچھ اور اقسام ہیں، جیسے آپس میں صلح کروانا، یہ بہترین صدقہ ہے. یعنی مالی صدقات کے علاوہ، چیزوں کے علاوہ، لوگوں کے درمیان محبت پیار کے تعلقات قائم کرنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور صدقے سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، آپس میں صلح کرانا، جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا کام جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، گھر بن جائیں، آپس میں جڑ جائیں، ہسبینڈ وائف، رشتے داروں میں محبتیں پیدا ہو جائیں، اس سے کتنی خیر پھوٹ سکتی ہے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ صرف اپنے چیریٹی کے کام کرتے رہتے ہیں اور گھر میں لڑائی ڈال بیٹھتے ہیں یا رشتے داروں میں، تو اس کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا صورت حال ہے. تو نہیں، اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. بعض صحابہ نے اس کو ایک تجارت کہا کہ یہ ایک بزنس ہے، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، لوگوں کو معاف کرنے کی تلقین کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے؟ تم لوگوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، یعنی اس کام کو اپنے ذمہ لے لو. کیونکہ کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں کاؤنسلنگ میں، تعلقات کو بحال کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بات کر کے جوڑنے میں. اور پھر یہ ہے کہ اپنا قیمتی وقت بھی تو انسان اس میں لگاتا ہے نا، اپنی جان لگاتا ہے اس میں. کیونکہ روٹے ہوئے لوگوں، ناراض اور غصے والے لوگوں کو سمجھانا، یہ جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا اور اس میں بڑا وقت آپ کا بعض اوقات لگ جاتا ہے. لیکن جب بچھڑے ہوئے دل آپس میں ملتے ہیں اور جو خوشی ان کو حاصل ہوتی ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو خوش کر دیتا ہے. نویں چیز، بہترین کمائی کیا ہے؟ یہ نفقات میں سے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین کمائی مزدور کے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے جبکہ وہ خیر خواہی سے کام کرے، سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرے. یعنی آپ محنت کرتے ہیں اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، پورا پورا کام کرتے ہیں. یعنی جس کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی پینٹر ہے، کوئی کارپینٹر ہے، کوئی لیبرر ہے، کچھ بھی، اور خود اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت داؤد جو بادشاہ بھی تھے، اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھایا کرتے تھے. پھر صحابہ کرام تجارت کرتے، اور اس کے بعد تجارت میں مشغولیت صرف اس لیے تھی کہ خیر کے کام کر سکیں. خواتین بھی صدقہ کرنے کے لیے کاروبار کرتی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی جو تھی، ان کے بچوں کی ماں تھی، وہ ہاتھ کے ہنر سے کمائی کیا کرتی تھی اور اس میں سے خرچ کرتی تھی. حتیٰ کہ ہمیں حج میں بھی تجارت کی اجازت ہے، کام کر کے کچھ کمانے کی اجازت ہے، کہ انسان اپنا بھی خرچ نکال لے اور دوسروں پر بھی خرچ کرے. لیکن صرف تجارت کے لیے نہیں جانا چاہیے، حج کے لیے جائیں، لیکن اگر ضرورت پڑ گئی تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ کچھ کر کے اس میں سے کما لیں. اور سچا تاجر جو ہے، قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اتنا بڑا مقام ہے اس کا. دسویں چیز ہے، افضل کمائی جو ہے وہ مقبول تجارت ہے. یعنی مقبول تجارت اور انسان کا اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرنا، یہ بہترین کمائی ہے. یعنی جاب بھی اچھی چیز ہے، لیکن بزنس اس سے زیادہ پسندیدہ ہے دین میں. اور پھر اسی طرح محنت مزدوری کرنا، اور اچھا بزنس وہی ہے جس میں سچائی اور امانت داری ہو، جھوٹ بولنا نہ ہو، دھوکہ دینا نہ ہو، سودے کا عیب نہ چھپایا جائے، ملاوٹ نہ کی جائے، ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، زیادہ قسمیں نہ کھائی جائیں، اور خرید و فروخت کو نرمی سے کام لیا جائے، گاہک کو چھوڑ دیا جائے، ضرورت مند کو مفت بھی دے دیا جائے. کیونکہ اللہ ایسے شخص پہ رحم فرمائے، آپ کی دعا ہے، جو بیچتے وقت، خریدتے وقت، تقاضا کرتے وقت نرمی سے کام لیتا ہے، یعنی دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا. گیارہویں چیز، بہترین رزق کون سا ہے؟ فرمایا، خیر الرزق الکفاف، جو ضرورت کا ہو. کیونکہ بہت زیادہ بھی انسان کے پاس ہونا اس کو بعض اوقات سپوائل کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا، ضرورت اور کفایت کے مطابق اسے روزی نصیب ہو گئی، اور اللہ نے اسے اپنی نعمتوں پہ قناعت کی دولت عطا کی. تو کفاف کیا ہے؟ کہ انسان کے پاس اتنا ہو کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنی ضروریات پوری ہو جائیں، اس کی بھوک مٹ جائے، اس کا ستر ڈھانپا جائے، اس کے پاس رہنے کے لیے ٹھکانا ہو. اور اس میں بھی ایک طرح سے کمانے کی اور اپنی ضروریات پوری کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اور قناعت ہوتا ہے کنٹینٹمنٹ، یعنی جو اللہ نے دیا اس سے خوش رہنا، اس پہ شکر ادا کرنا. کیونکہ بہت سے لوگ، آپ یقین کریں، ان کے پاس بہت بھی ہوتا ہے، لیکن جو ہر وقت اس طرح کی باتیں کرتے، بہت مہنگائی ہو گئی ہے، بہت زندگی مشکل ہو گئی ہے، یہ مشکل ہو گیا، وہ مشکل ہو گیا، حالانکہ کام چل رہا ہوتا ہے. اس کے بجائے اگر وہ پازیٹو الفاظ بولیں، شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ہے ضروریات پوری ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے دنیا ساری کے حالات تنگ ہو گئے کووڈ کی وجہ سے، لیکن پھر بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ وہ کھانے کو دے رہا ہے، وہ رہنے کو دے رہا ہے. اللہ نے ضروریات پوری کی ہیں. کیا ہوا اگر آپ کے پاس بہت ایکسٹرا اب نہیں ہے, کم رہ گیا, اس میں سے تھوڑا سا نیچے آ گیا, لیکن آپ محتاج نہیں ہوئے, کتنی شکر کی بات ہے. آپ اس کو بیٹھے رو رہے ہیں کہ وہ اتنا پہلے ریٹرن ہوتا تھا, وہ اس سے آدھا رہ گیا. چھوڑے اس کو, شکر ادا کریں گے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے, کیونکہ دن بدلتے رہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بھی انسان کو دیا ہے اس سب کے اوپر راضی رہنا جو ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. تقدیر کے فیصلوں پہ راضی ہونا, اور دنیا کو اپنا ہم و غم نہ بنائے کہ اگر نہیں ہے تو انسان اسی میں روتا رہے, کہ یہ نہیں, اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے. کیونکہ بعض وقت یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہی ماں باپ کے بچے ایک بہت اوپر چلا جاتا ہے, ایک بہت مشکل میں ہوتا ہے. اب یہ اللہ کی تقسیم ہے, ایک کو یہاں رکھا, ایک کو یہاں رکھا, اب جو نیچے ہے وہ آبویسلی پریشان رہے گا. نہیں, یہ نہ کہے کہ وہ اس بڑے کو دیکھ دیکھ کے جیلس ہو, یہ کہے کہ اللہ نے میرے حق میں یہی پسند, میرے حق میں یہی بہتر ہو, میرے لیے اسی میں ہی خیر ہے. تو بہرحال انسان اللہ کے راستے میں دے, محنت کرے اور اللہ ہی کی خاطر دے, اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین میں دے, اور دعائیں بھی کرتا رہے ساتھ. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا, پاکیزہ رزق کی دعا کرے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, اور پھر فقر سے پناہ بھی مانگے. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلہ والذلہ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اے اللہ, میں فقر و فاقہ, قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں یا رب, اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے. تو بہرحال انسان اللہ کے دیے پہ راضی رہے, جو اللہ نے دیا ہے اس پہ مطمئن ہو, نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے, دنیا کا حریص نہ ہو, دنیا کا لالچی نہ ہو, دنیا کا کتا نہ بنے, اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہ دوڑتا رہے, اپنی زندگی کے مقاصد اس سے اعلیٰ رکھے. کیونکہ حرص اور لالچ جو ہے وہ دین کو بھی نقصان دیتے ہیں اور انسانی تعلقات کو بھی بگاڑ دیتے ہیں. انسان محنت کا عادی ہو, کیونکہ بہترین رزق یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کمائے اور کوشش کرے اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرے, اور کامیابی کا راستہ بھی یہی ہے کہ انسان جو بھی کرے اچھی نیت, اچھے ارادے سے کرے, خود کو فائدہ پہنچائے اور خلق خدا کو فائدہ پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عشرے میں بھی اور ساری زندگی میں بھی زیادہ سے زیادہ بہترین, اللہ کے پسندیدہ ترین کام کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: الله أكبر الله أكبر الله
2: نورو
3: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز, بدلتا رہو.
4: اب آپ سنیں گے GAFM نیٹورک پر KTN نیوز.
5: قطر کے دورے تے دوہا پہتل ایرانی وفد کی قطری وزیر اعظم بین اختیارن سے ملاقات, ان میں دساسن کی بحالی اپنا ہرمس سے گال بول. محمد باقر قالیباف کی قیادت میں پردہی وزیر عباس راکچی بین قطری اختیارن سے ملاقات کی. ملاقات دوران ایرانی سرکاری بینک جو گورنر بھی موجود ہو.

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

قطر جے دورے تے دوہا پہتل ایرانی وفد جی قطری وزیراعظم بین اختیارن سے اہم ملاقات منجمند سیاست جی بحالی آپ نے ہرمز تے گال بول محمد باقر کالی باف جی قیادت میں پڈی وزیر عباس راکشی بین قطری اختیارن سے ملاقات کی ملاقات دوران ایرانی سرکاری بینک جو گورنر بھی موجود ہو

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: ایران امریکا سے جنگ کے خاتمے لائے شروعاتی فریم ورک کے اتفاق تھن کی تصدیق کر چی ایرانی پڑھی وزارت ترجمان اسماعیل بکائی چی ہے جنگ کے خاتمے لائے امریکہ سے گالی جاری ہیں شروعاتی ایم او یو تے پہنچنے کا مقصد ایران ہے امریکہ میں معاہدے کے ویجو پہنچنا ہے فی الحال پاکستان وفد موکلن جو ارادہ نہ ہے آپ ہرمس وارو معاملہ ساحلی ملکن جو ہے فریم ورک میں ہرمس بابت گھڑو ذکر نہ ہے ایٹمی معاملے تے بھی گالی نہ کرے رہا ہے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن جو کراچی میں پانی کوٹ خلاف احتجاج اپوزیشن ممبرز اسپیکر ڈائس جو گھیراؤ کرے ایجنڈا جو کاپی پھاڑے چڈی اپوزیشن ایم پی ایس صوبائی وزیر وچ میں سخت جمرجی ڈے وٹ اپوزیشن لیڈر علی خورشید چھو ہے تو پانی جو مسئلہ اہم ہے پہرا ان سے گھرایا مجھے گالان کی اجازت نہ ملی تو کن کے بھی گالان نہ ڈیس گھر اچھی جال سے لجا چھو تو پانی کی سیاست نہ کرو محملی والی رت آڑو وہ پانی کے مسئلے سے گالائیس
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم